4 часа емисия новини. Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позова на турски правителствени представители. Корабът «Надежда» е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които

0: се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море. Във връзка с прогнозираните горещини от българския Червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София. При пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре, информира Елена Бейкова.
1: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГ специалистът от Майчин дом професор Иван Костов.
2: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
1: При хората с разширени вени обезводняване

0: което води до риск от тромбоза. За новините Елена Бейкова.
1: Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испания е изправена пред здравна криза заради екстремните метеорологични условия през това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високите температури. Тази цифра се е увеличила предимно през юли, който е завършил с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година. Тогава са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като както самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 е особено силно засегната, като представлява 1250 смъртни случая. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести. Затова предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията и призова за по-тясно сътрудничество с цел превенция и ефективно реагиране. Още по темата от редактора Мария Петрова.
0: Наблюдението и събирането на данни от Европейската агенция през настоящото лято се фокусират върху 4 области с особена важност. Това са заболявания, предавани чрез храната, пренасени от комари или кърлежи, както и опасната инфекция вибриоза. Високите температури ускоряват риска от растежа на бактериите в храната, поради което се препоръчва добра хигиена, старателно измиване на плодовете и зеленчуците, както и термична обработка до пълно сготвяне на месото, за да се предотвратят инфекции. За всички любители на плуването се препоръчва да внимават в слабосолени и топли крайбрежни води, които предоставят оптимални условия за развитие на вибриобактерии. Те могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Здравната агенция съветват също да се избягва плуването с открити рани, наскоро поставен пиърсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. Що се отнася до комарите, проблемите са свързани с инвазивни видове, които пренасят денга, чикунгуня и западно-нилска треска. Добре е да се използват репеленти, мрежи на прозорците, както и защитно облекло. Не на последно място е важно да се внимава и за кърлежи, които могат да доведат до лаймска болест и кърлежов енцефалит. За предпазване могат да се носят дълги ръкави и панталони. Срещу енцефалит, предаван от кърлежи, има налична и ваксина. За новините Мария Петрова.
1: За времето Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

уважаеми слушатели, започва поредното издание на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Очаквайте интересни срещи и любопитни истории. Екипът ни е подготвил поредица от тематични посоки. Започнете деня с интересни истории, хубава музика от Пиринския край и добро настроение. Тази сутрин в по първи петли от студиото на любимото радио. Аз съм Мариана Попова, звукорежисер на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Останете с нас!

Ето и акцентите в това издание на любимото предаване По първи петли. Ще отбележим 10 години творческа дейност на дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Ще ви отведем в манастира Свети Георги, където е живяла преподобна Стойна. Ще ви разкажем историята на българското куче Майло, чийто стопанин е испанският футболист Феран Торес. Ще ви запознаем с художничката Славейка Ладжова, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, обитаващи нашия свят. Ще ви разкажем за дарителската кампания за един от храмовете в благоевградското село Дъбрава. Ще отидем и на разходка край Седемтериевски езера. Надявам се да ни стигне времето за всичко това. Ще слушаме по традиция и топлите песни на Пиринския край, които вие толкова много обичате. Да бъдем заедно!

0: Четат ли? По първи петли.
1: 10 години музика, приятелство и любов към българския фолклор. Тази сутрин в предаването По първи петли ще ви срещнем с дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които отбелязват 10 години съвместен творчески път. Как се създава успешен музикален тандем, кои са най-емоционалните моменти от сцената и какво предстои за двамата изпълнители, ще разберете в следващите минути. Не пропускайте срещата с двамата обичани изпълнители, които вече десетилетие пазят жив духа на българската народна песен.
2: Приключи на 9 юни нашият юбилеен концерт, нали, празника 10 години, откакто сме заедно на сцената. Давахме си една малка почивка, но в момента сме отново на линия и мислиме какво им планове, работим, планували сме нови песни за правене.
1: Супер, това е много добре.
2: Няма почивка, да.
1: Да, в общи линии няма почивка, но така или иначе, лятото си е лято, ще мислите и за почивка, не само за работа. Митко спомена вашият юбилей и вашият юбилейен концерт. Станахте на 10 години. Нека да се върнем в началото. Как започна всичко?
2: Това беше през далечната 2016 година. Тогава ни поканиха заедно на един съвместен концерт. По-отделно, но ни казаха, че ако искаме, можем да направим и нещо дуетно. И събрахме се веднъж на репетиция, подбрахме песни, подготвихме ги и концерта мина прекрасно. Вече заедно с това установихме, че гласовете много, много си пасват. Освен това на сцената стои много добре заедно. А вече в последствие разбрахме, че се разбираме много добре и като хора, и като творци. Имаме така общи виждания по много въпроси и лека по лека дойде още едно участие, още едно, първи записи, първи видеоклипове и така 10 години, издадохме вече 2 дуетни албума. 10 години са си 10 години. Много ли са, малко ли са?
1: Абе, никак не са малко 10 години. Вече сте утвърдени изпълнители. Соня, когато се срещна с Митко, какво си помисли? Смяташе ли, че наистина от вашия дует ще излезе нещо прекрасно и ще продължите заедно точно 10 години? А разбира се, ви пожелавам и още много по 10 за напред.
3: Благодаря, дай Боже така да е. Ами не, самото начало, както каза и Митко, нашето събиране беше случайно или пък не случайно. И по-скоро идеята беше за тогава, да, през далечната 2016 година, да се включим в този концерт, да направим нещо просто, за да е по-интересен края на самия концерт. Така това беше идеята и на организаторите. Не съм си представяла, че един ден ще пея с сина на Илия Аргиров в интерес на истината. И мисля, че и Митко самото начало едва ли имал идеята, че ще пеем в дует, че това ще продължи толкова дълго, че така ще направим, мисля, доста интересни и доста съществени неща като дует, защото ние, освен че възродихме някои от песните на Илия Аргиров и ги така направихме в дуетен вариант, създадохме и много авторски песни на фолклорна основа, които се запяха и харесаха от хората и може би това ни е най-голямата награда. Така че за тези 10 години много неща ни се случиха, слава Богу, преди най-вече хубави неща и се надявам, че това, което оставаме след нас, наистина ще пребъде в годините, защото това е целта на всеки един творец.

0: Саня спомена Илия Ергиров, това е легендата на ансамбъл Пирин. Неговото творчество е свързано с Пиринския край. Ти си от друга фолклорна област и така обединихте с Митко усилията си и популяризирате песни от различни области в страната. Сега, това трудна задача ли беше?
1: Не, то дойде някак естествено. При мен обичта към песента от македонския ни край е много отдавна. Тя така по някакъв начин се зароди под влияние на баща ми, който много харесваше тези песни и ми е пускал плочи, говорили сме, така пеехме си много от популярните песни, така че тя някакси винаги е с мен и за мен беше естествено продължение да я запея. А пък от другите фолклорни области винаги се стремим, особено в нашите концерти из България, да има песни от всеки край, защото каквото и да си говорим, на всеки му става мило, когато чуе така песен, която му е близка, която е от неговия край, която той самия може да запее. Така че смятам, че и с това се справяме не лошо. А пък на нашия юбилейен концерт имахме предизвикателството, по-скоро Митко имаше предизвикателството да изпълним една песен, която е

турска, но е северняшка. Така че той, може да се каже, уважи и другата част от, от неговия род, който е от Северна България. Една наистина много хубава песен се получи, която изпяхме с съпровод на Кавал, обичания Костадин Генчев, прекрасния наш кавалджия. И песента се прие много добре и смятам, че посоката е вярна, т.е. не само песните от македонския ни край да присъстват в нашия репертуар, а вече да се разгръщаме и малко към другите фолклорни области.

0: имате почитатели от цялата страна, но това, което ми се иска да кажа на нашите слушатели, е, че вие правите и доста експерименти в областта на музиката. Не се ограничавате само единствено в чисто народното творчество, като си има предвид, че Митко и рокаджия, така ли е, Митко?
1: Да, съм, въпреки че започнах като певец с народните песни, така по време на тинейджърските си години станах и рокаджия и от тогава това нещо не ме е напускало. Нали, бях първия певец на група Епизод на времето, а сега в момента от 3 години съм пак в Епизод, след 30 и няколко години прекъсване. Освен това, ние с Соня създадохме една рок-група по време на пандемията. Рок-група Горяни, издавахме няколко песни. Нали, проектът все още е студиен, защото търсим музиканти, за да го попълним, за да можем да се изявяваме на живо. Но пък на юбилейния концерт изпълнихме няколко песни от рок-група Горяни. Освен това, изпълнихме и доста популярни песни, които не бяха народни. То идеята си беше да бъде като купон, ако мога да се изразя.
0: Да.
1: За да може хората да се веселят, да бъде нещо малко по-различно. И наистина още ни държи вълнението от този концерт.
0: Да, спомням
1: си. Беше наистина много вълнуващо.
0: Спомням си за вашата подготовка за концерта. Очаквахте го с нетърпение. Тези ваши очаквания към този концерт оправдаха ли се? И въпросът ми е към Соня, към Митко, разбира се. Какво беше усещането? Как ви посрещна публиката?
2: Чувствахме се много развълнувани преди концерта, мисля, че и по време на самия концерт и може би вече в края на концерта, който реално продължи почти 3 часа, защото ние изпълнихме 23 песни и то само една част бяха фолклорни, другата част бяха евергрини, рок песни, както каза Митко, част от репертуара на Горяни. И мисля, че чак в края на концерта ние самите осъзнахме какво точно сме сътворили. И за нас беше голяма радост, че клубът наистина беше пълен. Хората така буквално, смея да твърдя, изригнаха при някои от нашите изпълнения, защото просто не ни бяха чували и виждали в тази наша друга страна. И това, което имахме като очаквания, не само, че се припокрие дори надмина, защото след концерта повечето присъстващи, една част от тях хора, които въобще не ни познават, просто бяха дошли най-вероятно от любопитство. Самите те питаха кога ще има още нещо подобно. Така че страхотно преживяване, както каза Митко, още ни държи емоцията от този концерт и ние наистина смятаме, че когато един артист може да покаже така разнолики свои страни, е хубаво да го прави. Тоест, уверихме се, че това е интересно на хората и можем да го правим и най-вероятно няма да е за последен път.
0: Сигурно е така. Вероятно ще имате, ще говорим за новите проекти, ще имате идеи още в тази посока, да бъдете по-различни, по-разчупени. Сега казахме, Митко е рокаджия, доказан, той си е от край време любител на тази музика и я прави, и я правил не само в България, но и в чужбина. Соня, ти обаче успя да поемеш топката, харесваш не само фолклора, но и други

0: правите от тук нататък, Митко?
1: Ами да, има много работа. Най-важното е сега да се правят нови песни, да се изкарват нови песни, нови видеоклипове. Сега плануваме снимки през септември в една окорна телевизия. Ще запишем две песни. След това решихме да възродим още една песен от репертуара на баща ми, но за момента го пазим в тайна.
0: Добре, и... няма да издаваме.
1: Да. Да, и искаме малко да си разширим репертуара, да е още по-хороводен, още по-весел. Ще направим и някои от популярните песни. Соня има също така идеи, тя е така автора в дуета, докато аз съм повече техническия изпълнител, ако може така да се каже.
0: Вие сте си разпределили добре ролите.
1: Да, да, имаме да. Всеки си знае работата. И в тандем, в интерес на истината, нещата са много добре отработени, штифовани. Колкото повече време минава, толкова по-гладко върват нещата. И нищо чудно така да се събере материал за третия албум.
0: Да, защо не? Защо не? Да, сега, освен че ще ви гледаме по телевизията, концерти, предполагам, че продължавате и ще продължавате да правите.
1: Ами да, аз мога, ако мога да изпратя покана към слушателите, имаме сега, имаме няколко потвърдени участия, но първото най-близкото е на 5 август в град Ардино, по случай дните на Ардино. И след това на 15 август ще бъдем на събора в село Панагюрски колони, което е до Панагюрище. Така че който е в района, може да заповяда, за да ни гледа на живо.
0: О, чудесна, чудесна покана. Убедена съм, че вашите почитатели, които ни слушат в момента, ще се възползват от това предложение. Соня, как виждаш бъдещето на дуета? Или мислите по-скоро за тук и сега, а не чак толкова в дългосрочен план?
2: Като цяло гледаме да си свършим работата, да, за нещата, които предстоят в близост, но при всички положения така имаме планове или по-скоро цели, които сме си набелязали поне за следващите няколко месеца. Надяваме се наистина дуета да просъществува, защото, както каза Митко, с течение на работата се получават все по-интересни неща. Откриваме интересни песни, създаваме такива и мисля, че в България много лесно едно нещо да се развали, трудно е да се поддържа. Надявам се, че при нас ще се получи така, да, в дългосрочен план да работим и да изпеем всичко, което ни е на сърце и искаме да изпеем и да зарадваме хората. Така че предстоят, да, още нови песни. Както каза Митко, ще допълним песни към репертуара си, които бих казала, не че нямаме, но така от друг ъгъл са историите, които ще разкажем с песните си и ще зарадваме хората, защото ние освен концерти имаме покани за сватби, за други мероприятия и просто искаме наистина песните, които пеем на всяко събитие, и това при нас е, бих казала, закон, винаги да са съобразени с мястото, с хората, не просто да изпълняваме едни и същи песни. Всеки наш концерт, всяко наше участие с различни песни, съобразено с хората. Много ни е важно просто наистина да си свършим работата по най-добрия начин, да зарадваме присъстващите, защото обичаме това, което правим.
0: Много се радвам за споделеното от вас с слушателите на Радио Благоевград, които имат възможност да слушат и вашите песни. Разбира се, накрая приключваме нашия разговор с пожеланията. Традиционно е, тривиално е, но съм убедена, че всеки един от вас има мечти и иска да си пожелая нещо, което да му се случи. Митко, към теб?
1: Да, ами ние си, аз мисъл персонално си пожелавам на себе си и на дуета да бъдем преди всичко здрави и цялата тази творческа енергия да не стихва, да създаваме все по-хубави и по-хубави неща,

0: които после да представяме нашите почитатели.
1: Соня, слушам те.
2: Да, разбира се, здравето е най-важно, така че и моите най-големи мечти са свързани с това, аз и любимите ми хора да сме здрави. И в професионален план това, което правим, песните, които създаваме, изявите, които имаме, просто да докосват и да достигат до повече хора, защото музиката е любов, фулклора е една неизчерпаема мъдрост и колкото повече успяваме да дадем с песните на хората, толкова повече и ние се чувстваме щастливи.
1: Аз ви пожелавам от сърце всичко това, което ни казахте, двамата, да се сбъдне, да се случи, разбира се, преди всичко да бъдете здрави, и хората около вас, които обичате, и приятелите, всички, абсолютно всички, и новите творчески проекти наистина да продължават да се множат. А пък ние да говорим за тях и да слушаме вашите прекрасни песни.

0: ви петли.
1: Нека да бъде дълъг творческият път на дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Това им пожелаваме от сърце. А в следващите минути в предаването по първи петли ще разговаряме с кмета на Благоевградското село Дъбрава, Методи Стоянов, за дарителската кампания в подкрепа на един от местните храмове. Каква е каузата, защо е важно да бъде съхранена тази духовна светиня и как всеки може да помогне, ще научим в следващото интервю.
2: Господин Стоянов, какво е състоянието на една от най-старите църкви в региона, Рождество на Пресвета Богородица, храма, с който се намира в село Дъбрава?
3: Предстои ни 2028 година направим 100 годишнина, честваме 100 годишнина от освещаването на този храм. Покрива е в окаяно състояние, набираме средства, кой с което може и с труд дори да помогне за направата на нов покрив. Тече на доста места, има изгнили ламарини, покрива не е ремонтирано от доста години. Надявам се да откликне повече хора.
2: Това е църква на 100 години, която е оцеляла през времето. Пак ли така, че чрез дарение на хората са правени ремонтни дейности? А в случая, що се отнася до покрива на църквата, община се ще помогне ли на кметството в Дъбрава, за да се справи с този проблем?
3: Църквата е изградена по времето на Георги Стоянов, мой прадядо, бил е кмет тогава. Божия помощ и с помощта на хората се надявам в момента на кмет на същото село да направим и един по-добър ремонт на самия храм, за да може да честваме и 100 годишнината му.
2: А той действа ли е в момента, господин?
3: Действащ храма. Имаме няколко венчавки вече в него. Предстои на 8 септември и събор. И се надявам с помощта на който има желание и възможност да направим и този ремонт.
2: А вече имате ли информация дали са се отзовали хора и тези, които искат да помогнат, да, как да го направят?
3: Има, отзовали се. Знаете, Дъбрава е село с доста заможни жители. Който има също възможност, може да се свържи с мен. В момента даже имаме текущ ремонт и на параклиса, който се намира в двора на кметството на селото. На 15 август има храмов празник и сме решили да направим и един малък събор.
2: Да, това е наистина чудесно. А там пък какъв ремонт се налага да бъде извършен в този параклис?
3: Ремонта е по фасадата и по покривната част. Но почти сме на финала.
2: Така си в двете църкви ще има така събор, както се казва. Ще празнуват жителите и гостите на село Дъбрава. Сигурно вие очаквате много гости да се съберат. Наистина доста хора предпочитат селото за живеене. Това е добре, близо е до Благоевград, хубаво е селото.
3: Чист въздух, спокойствие и хубави гледки.
2: Пак да се върнем на храма Рождество на Пресвета Богородица, стенописи вътре, те запазени ли са?
3: Няма такива. Евентуално, ако събереме по-голяма сума, може да в бъдеще и да бъде изографисан.
2: Да, защото има талантливи хора, които се занимават точно с това и ще се отзоват, но това е доста скъпо начинание.
3: Скъпо, но не е невъзможно.
2: Така е наистина. А ще има ли венчаски?
3: Откликваме на такива. Последната кръщенка беше в другия храм в селото, Свети Архангел Михаил. Знаете, че в Дъбрава има две черкви и три параклиса.
2: На

0: едно място, толкова много духовни средища, това говори много добре за селото. Хората има къде да се помолят, да запалят свещ за здраве.
1: Храмовете са изграждани с цялото населението на селото, задебрани са си от зала, където се казва, и се поддържат също от тях.
0: А кой е свещеникът, който служи при вас?
1: Светослав Кючуков, отец Светослав Кючуков. Благодаря му за което, защото той се разкъсва между Бараково, Дъбрава и Грамада.

0: Хоризонт. Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети за работата на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Подробности за ситуацията ще чуем от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Извънредно заседание на парламент.

0: парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря и съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. До сега съдът в Кочани 5 пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на кризата с мигрантите в испанския ексклав Селта. Очаква се срещата да започне в 11 часа българско време. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Фронтекс е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: По последни данни на правителствената делегация в Селта, там все още се намират около 2500 души, влезли незаконно. В същото време местните власти в автономния град посочиха, че броят на онези, които не са се върнали, е между 3000 и 5000 души. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 21 минути и ще залезе в 20 часа и 44 минути. Продължителност на деня 14 часа и 23 минути. Луната ще залезе в 12 часа и 27 минути и ще изгрее в 23 часа и 11 минути, а фазата е 2 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморие.

0: но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Вече навлизаме във втория част на любимото предаване по първи петли. Тази сутрин то се излъчва от Радио Благоевград. Очакват ви, уважаеми слушатели, истории за вярата, добротата, природата и хората, които ги пазят. Ще ви отведем до храма, свързан с преподобна Стойна, където ще чуем разказ на жена, която от години посреща поклонници пред светата обител. Ще разговаряме с художничката Славейка Ладжова, която вдъхва живот на животинския свят чрез своите картини, както и с Теодора Маринова от приюта в село Глушка за кучето Майло и неговата необикновена история. Ще обърнем внимание и на една важна тема – опазването на Национален парк Рила и района на Седемте рилски езера. Останете с предаването по първи петли. Втория част носи интересни срещи, вдъхновяващи истории и важни разговори.

0: Сега в предаването ще ви отведем до храма, в който е живяла преподобна Стойна, място, към което и днес се стичат вярващи с надежда за изцеление и подкрепа. Ще чуете разказа на жена, която от години посреща поклонниците и е свидетел на истории, които мнозина определят като истински чудеса. Какво кара хората да се връщат отново и отново и защо вярата продължава да ги води към това свято място, ще разберете в следващите минути. От колко време тук продавате пред храма в Златолист?
1: Еми, аз съм от 2 години тук. Да, съм пред храма.
0: Тук ежедневно идват много хора. Споделят ли ви за какво идват тук?
1: Споделят. Доста хора споделят. И действително стават чудеса тук, да ви кажа. Защото идват, дори скоро идва младо семейство, с едно детенце водиха 2 годишно. Жената беше бременна и те казаха, разказаха ни, че са ходили по доктори за инвитро, къде ли не, какво ли не правили хората и почнали тук. Там не са си получили нещата и дошли тук. И казват, на нас детето не е от тук. И дори са го кръстили на Свети Георги. Георги се казва детето и жената беше пак бременна и идват и да благодарят. Доста хора идват да благодарят, нещата им се получат и са доволни.
0: Явно много истории са минали през вас тук. Ето хората споделят своите тревоги, за какво са дошли и как им е помогнато. Каква е тази сила, която има тук?
1: Ами силата е, нали, Настойна преподобна. То въпреки, че някои не я считат за светица, тя не е канонизирана, но на жената на едното време се е присънило тук да дойде при Свети Георги да помага на хората. И е дошла. Тя от Гърция дошла е тук и е помагала на хората. Тя пак е била като баба Ванга, сляпа е била. И дори баба Ванга е идвала тук и е казвала, че Стойна преподобна със 7 степени по-мощна от нея. По-силна е била. И баба Ванга е идвала да се зарежда тук при Стойна преподобна.
0: А вие като сте тук всеки ден, зареждате ли се от това място? Как се чувствате тук?
1: Много добре се чувстваме. Много спокойно. Вътре има плоча, нали, в храма. Там хората стоят и се зареждат с положителна енергия. Доста хора пак, нали, поклонници казват, като стъпнат на плочета и като целите се разтреперват. Всякаква е някаква сила. Други казват, като затворя очи и виждам светицата пред мен. Това са думи на хората, които са посещавали тук.
0: А вие лично, предполагам, влизате в храма,
1: молите се.

0: Молиме се, пишеме си и ние сме хора като другите, нали, обикновени хора. Нещата се получават понекога, трябва много да се вярва.
1: Да, много наистина да трябва вярва. Да има вяра, да. Човек.
0: Трябва да има силна вяра. Не само, айде аз по задължение, че тука съм, отивам пален на све. Не трябва така. Трябва и да се помолиме и да пишеме. Има там доста хора и причинара да го обкръщат, нали, за здраве. И хората са доволни. Доволни са. И ние сме доволни. Поне това, което сме писали, за това, за което било за здраве, било за други неща. Аз ще ви кажа един случай. За мен е специално. Да. Моите внуци са голями. И внучката се беше скарала с приятел. И аз, понеже много харесвах това момче, и само и казвам, гледайте, нали, там да се разберете, така, така. И писах вътре, нали, като баба, нали, знаете бабите. Писах вътре и нещата се получиха и се събраха и със семейство, имат и детенце, за което много благодаря на светицата и на свети Георги. Ето това е мой случай. А доста случаи има от хората.
1: Идват ли и тук чужденци, които са чули за силата на това място?
0: Чужденци много рядко идват. Много. Но хора цяла България. Откъдето се сетят? Варна, Русе, Бургас, Шумен, Сливен. От всякъде. От всякъде идват.
1: Виждам се сега спокойно. Кога най-вече се събират доста хора? Така има ли някаква регулярност?
0: Има на празниците повече. Сега няма, защото всичко на морето, Гърция гона, тича там место тук. И въпреки, че е неделя, по принцип събота е неделя, нали, събота е неделя, идват повече, при седмицата по-малко, но сега летните месеци няма толкова хора, всичко е на морето.
1: Какво води хората до храма на преподобна Стойна? Търсят ли духовна опора, благодарят за получена помощ или просто искат да се докоснат до историята на това свято място? В анкета, която записах в Златолист, поклонници и посетители споделят своите истории, надежди и причини да прекрачат прага на храма. Чуйте.
2: Идвам от Ботевград, казвам се Радка, беше ми интересно за живота на преподобна Стойна, беше ми интересно да видя храма, не сме идвали друг път, много ми хареса, те са идвали, с тях дойдохме, да се помолим за здраве и за мир преди всичко.
1: Вярваш, човек ли?
2: Ми, мога да кажа, че съм вярваш, но не е фанатично.
1: Знаете ли, тук много хора казват, че се случват чудеса.
2: Дано, дано да се случат чудеса. Живота има нужда от чудо.
1: Вие какви чудеса очаквате да ви се случат?
2: Преди всичко здраве да се случва. Не очаквам някакво чудо, нямам някакви драми. Но това е да има здраве.

0: Вие какви чудеса очаквате да ви се случат?
1: Преди всичко здраве да се случва. Не очаквам някакво чудо, нямам някакви драми. Но това е да има здраве и мир.
0: За вас и за всички ваши близки.
1: За всички близки, за всички хора.
2: Вярвам, че се случват чудеса също. Със сигурност стават чудеса.
0: Виждам, че водите тук и малкото детенце, и още едно. Вие сте цялото семейство. Да. Кажете ми, какво е усещането тук?
3: Много приятно. Усещането е много приятно. Да. Супер.
0: Молите ли се в този храм?
3: Да, молим се. На всеки храм се молим и в този, както вярваме. Ние сме вярващи и вярваме, че се случват нещата, които си ги пожелава човек и се случват.
0: А някой разказвал ли ви е подобна история? Че е идвал тук, че е успял, примерно, да се излекува или млади хора да имат детенце?
2: Жена, която не можела да забремене, е дошла тук и след това е вече имала деца.
0: Много е важно обаче да умеем и да благодарим. Да. Тогава, когато ни се случва нещо хубаво, като че ли забравяме да се върнем и да кажем едно огромно благодаря. За какво искате да благодарите?
2: Да благодаря за това, че съм жива и че имам семейство. Много съм благодарна за това. Винаги съм си мечтала да имам семейство. Съм много благодарна.

0: първи петли.
1: От улицата на България до дома на световно известен футболист. Историята на кучето Майло звучи като сюжет от филм, но е напълно истинска. Как едно бездомно куче, спасено от приюта в село Глушка, стига до новия си живот в Испания и печели сърцето на футболиста Феран Торес. За щастливия край, силата на доброто и мисията да даваш втори шанс. Разговарям с Теодора Маринова от приюта. Не пропускайте, уважаеми слушатели, тази вдъхновяваща история. Как започна всичко? Как испанският футболист научи за Майло и какво го накара да избере точно него?
2: Какво го е накарало, не съм абсолютно сигурна, но е разбрал за Майло чрез друга организация, с която работихме тогава през 2021 във Великобритания. Те промотираха наши кучета за усиновяване там, качваха ги на уебсайта си. И по някаква причина той си е харесал точно него, за негов огромен късмет. Тази организация съответно работи и ние вече с подробен процес на интервюиране, проверка на дома и така нататък. Всичко преминал е през всичките тези етапи, бил е одобрен и така Майло отпътува от България при негова Великобритания.
1: И сега, след световното първенство по футбол, Майло стана най-известното куче в света.
2: Да, така се оказа. Някакво невероятно съвпадение. Той мили едва ли осъзнава какво се случва.
1: Виждах снимките в социалните мрежи. Много съм щастлива за прекрасната съдба на Майло. Искрено се надявам и други бездомничета, кученца, които имат нужда да намерят своя човек, наистина да го намерят.
2: Надяваме се и ние за това работим. Общо взето за нас едно куче е спасено, когато не когато го прибереш от улицата, а когато вече си отиди в новия дом, когато си има сигурен и постоянен дом, без значение дали е с звезда или не. Важното е да имат хубав дом. Това е вече щастливия край на историята.
1: Така е, наистина. А каква е историята на Майло? И испанският футболист, знаеш ли предварително как е живял Майло, какво му се е случвало, как е попаднал в приюта?
2: За съжаление, историята на Майло е като на много други кученца в България. Намерихме го с още две кученца.

0: брат му и сестра му, бяха три кученца изхвърлени. Най-вероятно са били продукт на нежелано кучило и на безотговорен стопанин, който е решил да се отърве от тях. Беше ни подаден сигнал, че са изхвърлени кученца под мост между две близки села тук в нашата община. Отзовахме се на сигнала и ги намерихме в много тежко състояние, в изхвърлени в храстите. Бяха доста слаби, покрити с кърлежи и бълхи. От нени известно време явно са били и доста наплашени, защото в крайна сметка за всяко малко, а и по-голямо куче, това да загуби сигурния си дом и да остане посредата на нищото съвсем беззащитно си е травма. Така че ни от неизвестно време, докато успеем да ги хванем, не дойдоха веднага при нас, но слава Богу успяхме. И така прибрахме ги в приюта, погрижихме се за тях и започнахме, нали, уверихме се, че са вакцинирани, здрави и чепирани, и започнахме да им търсим домове. Когато пишем биографиите на кучетата за осиновяване, обикновено описваме цялата история, нали, как е намерено кучето. Пишем доста за характера на кучето, нали, да се знае в каква среда може да живее, защото не всички кучета могат да живеят в градска среда, нали, доста от тях ги е страх от трафик и така нататък. Описваме подробно характера на кучето, в каква среда може да живее. Слагаме снимки на животното съответно, така че да, той е получил максимално много информация преди да реши да го осинови.
1: А самото пътуване на Майло, как се случи? Вие проследихте ли този процес на предаването на Майло на неговия нов стопанин?
0: Имаме си свой собствен транспорт, оборудван бус, който е специално оборудван с вентилатори, с клетки. Ние сами си караме животните към Великобритания, за да не се стресират допълнително с непознати хора. Съответно спираме в различни държави, разхождаме ги и така нататък. Самия процес на предаването не сме го проследили, защото, както казах, тогава работихме с друга организация, чрез която той го осинови. Самото предаване се е случило с тях.
1: Да. Предполагам, че вие се интересувате за това как се чувства Майло с своя стопанин, как живее в Испания. Имате ли обратна връзка?
0: За съжаление, не съвсем подробна връзка, защото все пак той не е човек, на който просто можеш да пишеш. Получаваме рядка информация, но чрез организацията. Де факто те комуникират с него, защото тогава ние пряко нямахме достъп до неговите лични данни.
1: Реакцията на хората, които гледаха снимките на кучето и неговия стопанин, вече изключително нашумяло след невероятния гол, който вкара победния гол за Испания, гол, от който ги отведе на върха. Да. Много хора са любопитни да разберат повече за българския приятел на испанеца. Обаждат ли ви се често? Журналистите, предполагам, че проявяват интерес, както и ние в момента.
0: Да, но за съжаление и ние нямаме много информация за него. Нали, наскоро не сме получавали. Знаем, че е добре, знаем, че се чувства добре, че си живее. Доколкото знаем, нали, той много добре цял живот се е грижил за бездомни животни и даже си има обособена част, която си е само за кучетата му. Знаем, че се чувства добре и че всичко е наред, но скоро не сме получавали обратна връзка и информация. Надяваме се, нали, скоро да... Ние също така останахме с привинадени и се опитваме да се свържем с агента му и с някой по-близък до него директно, но като цяло не получаваме постоянна връзка с него и постоянни апдейти. Предполагам, че ще се свържим, ще успеем, нали, поне с агента му, но предполагам, че и на него в момента му е доста напрегнато, след всичко, и той е придобил доста неочаквана известност.
1: Да, така е.
0: Буквално. Той, когато го осинови кучето, реално живееше в Чешир, близо до Манчестър, и играеше тогава за Манчестър Сити.
1: Какво бихте казали вие, които се занимавате с отглеждането на кучета в приют, на хората, които се колебаят дали да осиновят куче от приют или пък да си купят, но има толкова бездомничета, които биха били невероятни домашни любимци. Прави впечатление, че повече хора отварят сърцата си. Напоследък четат доста такива истории. Тук в Благоевград имаме приют за кучета, който отбелязва рекорд при осиновяването на кучета. Това е прекрасно.
0: Искрено се надявам хората да осъзнаят колко е

награждаващо и хубавото синове животно. Знам, че в София, в Благоевград, в големите градове вече наистина се случва и много хора предпочитат да осиновят. Надявам се това нещо да дойде, как да кажа така, и в провинцията при нас. Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Искрено се надявам хората да осъзнаят. Невероятно е да осиновиш куче. Просто с

Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Искрено се надявам хората да осъзнаят. Невероятно е да осиновиш куче. Просто съвсем различно е благодарността на животното, привързаността, признателността за това, че си го спасил, че си му дал втори шанс. Другото, което аз винаги казвам за кръстоските, нали, незапитните породи, че те са уникални. Всяко едно куче изглежда по различен начин. Нали, аз винаги давам пример, че ако сложиш пет помера на един до друг, няма да знаеш кой е твоя. Докато всички кръстоски, всички кучета, които сме прибрали от улицата, са просто уникални като характер и като външен вид. Всяко си има своите отличителни черти, дори и на характера. Винаги казвам, че в момента, в който кучето влезе в приюта им, да им име, аз вече го възприемам като човешко същество. Ние много време прекарваме да работим с тях и да им опознаваме характерите, съответно, за да знаем, нали, какъв дом ще е най-подходящ за тях, защото не всяко куче, примерно, може да живее с други кучета, с деца, в твърда натоварена среда. Нали, ние искаме да им намерим най-подходящите домове, където наистина да останат завинаги. И в момента, в който започнете да опознаваш характерите, те си стават личности. От сърце препоръчвам на хората да опитат. И аз лично признавам се, преди да започна да се занимавам с това, имах и тази стигма един вид, че уличните кучета са страшни, хапещи, агресивни. Нали, това от едно време, но не е така. Всички приюти, всички организации работим страшно много с тези животни, да ги превърнем в домашни любимци, да могат да живеят в къща, да имат изградени хигиенни навици, наистина да се държат като домашни любимци. Влагаме много усилия в това да ги социализираме. Така че да, те са прекрасни домашни любимци. И другото, което мога да кажа, защото дори вчера говорих с мой приятел, който има закупено породисто куче, и той му обясняваше какви разходи има, медицински, също така груминг и така нататък, които разходи може да си ги спестиш с една обикновена кръстоска. Нали? Те нямат нужда да хора толкова често на груминг или чисто здравословно нямат ги генетичните заложени болести, които повечето породисти кучета имат. Изключително отплащащо е. И вече в България, нали, и актьори, и звезди в България имат доста осиновени кучета, но в чужбина има страшно много звезди, които имат много осиновени кучета, които помагат на приюти, промотират осиновяванията, и световно ниво известните личности предпочитат да осиновят вместо да купуват. Посланието ми е да следват примера. Сложихме го този пост, да дадем пример на хората, че не е толкова страшно, че толкова велики хора го правят. Просто посланието ми е, ако обмислят да си вземат домашен любимец и ако искат, нека да посетят някой приют, дори и да не осиновят. Просто да отидат, да се запознаят с животните, да ги опознаят отблизо, да помогнат, дори и да нямат възможност, нали, да вземат. Но преди да решат да си купят куче, нека просто посетят някой приют и да видят какви страхотни животни има там. Не само при нас, навсякъде в България. Нека просто да видят и след това сами да си преценят. Но ако имат възможност да отворят сърцата и домовете си за едно от тях, както не само Торе, сме много други известни личности и неизвестни са направили, определено ще си заслужава.

0: първи петли.
1: Когато любовта към животните се превръща в изкуство, в следващите минути ви срещаме с художничката Славейка Ладжова, която намира вдъхновение в красотата, характера и емоциите на животните. В нейните картини оживяват диви и домашни обитатели.

0: Датели на природата, пресъздадени с внимание към всеки детайл. Как се раждат тези творби? Откъде идва вдъхновението и какво е да рисуваш любов към животинския свят? Чуйте разговора с Славейка Ладжова.
1: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, те реагираха доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни. Да,
0: и така, чрез вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято същност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
1: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
0: Това щях и да ви попитам. Да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги? На какво всъщност разчитате повече? На лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
1: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от енциклопедии, книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят. Дори за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз в последствие използвам тези фотографии за моите акварели.
0: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудност за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
1: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може впоследствие ефекта да бъде максимално добър, нали? Защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект. Така че да.
0: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване? Кое е водещо?
1: Докато към анатомията съм много стриктна и изучавам животното, към цветовете и самите абстрактни пръски и форми, които използвам, всичко идва по интуиция. Абсолютно всичко. Всички цветове, които използвам, просто даже понякога аз самата съм седяла пред картината и съм се чудила как точно ми е дошло, нали, да изобразя този цвят на конкретното ми място.
0: Да. Когато се подготвях за това интервю, успях да разбера, че ваши произведения красят домове и галерии по целия свят. Има ли конкретна история от купувач или ценител от чужбина, която така е докоснала сърцето ви?
1: Да, наистина е така. Ами как да ви кажа, абсолютно всички, с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има примерно хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете, те се наричат на английски зоокипари, примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокит,

0: супер, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е голкипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, на 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини. Да. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery, той е морски биолог и режисьор на това предаване, се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатлило, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто е така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
1: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
0: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам, а времето ми е доста малко. При наличието на вече над 700 картини, просто е много трудно. Аз всяка една картина, която нарисувам, имам хора, които вече са готови и искат да я закупят.
1: И като завършах на нашия разговор, съм си избрала един въпрос. Сега вие рисувате животни, олицетворявате ли се с някой от тях? Имате ли си любимо животно?
0: Този въпрос може би ще ми е най-труден, защото аз просто не мога да се определя, не знам, просто не мога да се определя, но вашите слушатели, ако искат, нека да заповядват в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би, и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.

е краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Благоевград. Надявам се, че ви беше приятно в нашата компания. За съжаление, не успяхме да излъчим интервюто с Стефан Кирилов от Национален парк Крила, за да ви разкажем за красотата в района на Седентериовски езера, в района на Националния парк. Това ще направим в друго следващо предаване, обещавам ви. И слагаме точка тук с пожелание за хубав и успешен ден, приятни емоции и много вдъхновение. Екипът, който работеше с удоволствие за вас, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова. Всички ние ви казваме до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6.

0: Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Голям пожар пламна край село Стрелци в община Брезово. На място бяха изпратени 10 противопожарни екипа и военен хеликоптер, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран беше пожарът в района на Харманийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица. На място през нощта дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. По-рано беше съобщено, че са изгорели между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. За днес е обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури от днес до четвъртък между 13 и 21 часа ще се преустановява движението на камиони над 20 тона по автомагистрали у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим и опасни такива, както и с живи животни. И още от страната почина шофьорът на камиона, който падна в дере на автомагистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излязъл извън пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. Все още се уточняват причините за инцидента. Вчера при друг пътен инцидент загина шофьор на лек автомобил след челен сблъсък с тир на пътя София-Варна в района на Азовира на село Добридял. По първоначална информация, колата е навлязла с насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. И още, над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Голяма част от София е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително, а от Рутере, Перник, ще бъде без топла вода за 10 дни поради включването в експлоатация на втора газова когенерация. Междувременно остава осложнена хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав заради ниските нива на водата. Очаква се тяхното влияние върху работата на АЕЦ Козлодой да бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централа, както и мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави, допълва редакторът Силвия Петрова.
4: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа

0: в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: И още от чужбина, в интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на денонощие са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Още от редакторът Калиндасов.
2: Разговорът между иранския външен министър Абас Ракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият

0: Диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от Българското външно министерство.
1: Информация на редактора Калин Дацов. С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево, до 22 градуса във Варна и Силистра. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, за София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

вашето радио. Хайде, момченци!

0: 7 часа на 4 август, вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормуския проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10 летия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голям водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо

0: до 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на харбърлинското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София. При пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
1: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГИ специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
2: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
1: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
0: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българката Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причина на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испанския анклав Сеута в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Фронтекс е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите 5 такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете на Вашингтон, посочва агенция Нова. Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде.

млават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлиза в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбула в Ливан. Агенция Нова обяснява, че пилотните зони не са зони на безопасност за цивилни или хуманитарни коридори, а територии

0: за експериментиране на механизъм, който да се прилага постепенно. Включва изтеглянето на израелските сили и ливанската армия да поема изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбула трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, както и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняхо. По време на разговорите Младенов е призовал Нетаняхо да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин Дацов.
3: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
1: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, е бил ударен от дронове. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана под формата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В последен матч от третия кръг на първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 у

0: Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етър-Янтра 2-1. Лудогорец втори състав Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Левски ще бъде без контузения си полузащитник Акрам Борас в днешния първи мач от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10 метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6-3 и 6-4.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната. Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Очаква се енергийният министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав и предприятите мерки заради това. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море.

0: при атака с дронове, при която пострадаха трима. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, точно 7:20. От тук започва 4 август, първият вторник на месеца. Хубаво лято в разгара си и горещ летен ден, както чухте и от прогнозите. Ще бъдем по-детайлни само след минути, когато чуете и прогнозата за българският Североизток. А сега добро утро и успешен ден ви желая екипа на предаването днес. Данаил Денчев, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодарим ви, че сте с нас, започвате с нас деня си и ще го стартирате с нас, надявам се, успешно, с изобилие от полезна информация и по-добрата музика в ефира. Започваме!

Знаете ли, уважаеми слушатели, че 4 август е Международен ден за информираност за совите? Даже в Съединените американски щати има интернационален световен или световен център на совите, и това са организации, които целят популяризирането на совите и значението им за поддържането на екологичното равновесие. Инициативата

цели да насърчи опазването на совите и техните местообитания чрез научни изследвания и обществени разяснителни кампании. Отбелязва се в много страни по света, от природозащитни организации, образователни центрове, зоологически градини, орнитологични дружества, училища и любители на птиците. И понеже ние сме така особено пристрастни към тези птици заради нашето емблематично вечерно предаване, нямаше как да не го споделя. Днес Франция празнува рождения ден на шампанското, пък това е годишнина от откриването на тайната за производството на газираното вино, както всички знаем, от монаха Пиер Периньон. Заслугата на Дон Периньон се състои в това, че забелязва характерния за шампан феномен на вторичната ферментация, както и в изнамирането на добавката, която гарантира пълното протичане на този процес до получаване на характерна пенлива напитка. Друга негова заслуга е корковата тапа. Фирменото название «Шампан» е защитено за Европа още от 1891 година и се отнася само за вина, произведени в тази провинция и съответстващи на традицията и стандарта. На практика да пиеш шампанско означава да пиеш пенлива напитка само от този район. Иначе това, което ние пием масово, са просто пенливи напитки. А сега към не чак толкова пенливото издание на предаването, което си е типично делнично за лятото. След минути полезна информация, включително свързана с седмицата на кърменето. След 8 областната болница в Силистра с апел за доброволни кръводарители. Липсват запаси от кръв и особено от групите нулева и АБ. Още за ползите от кръводаряването след 8:15. Трудовата борса днес е от Разград. След това продължаваме с едно доста обширно интервю с директора на районната здравноосигурителна каса в Русе Мариела Личева за започналата в цялата страна кампания за активиране на Е-здраве, мобилното приложение, и най-важното, което трябва да знаем, докато сме на почивка, страната и чужбина. След 9 за Лято Арт в Шумен, което продължава днес, и ще ви представим госта Анна Миткова, която е глас и свири на укулеле. А днес по залез Кеят в Русе ще се превърне в най-многолюдната фитнес зала под открито. Десетки русенци ще участват в безплатна тренировка с музика и невероятна гледка към залязващото слънце. Още за тази много интересна инициатива и лятно предизвикателство от организатора Афродита Дърмонска и на финала

0: още за тази много интересна инициатива и лятно предизвикателство от организатора Афродита Дърмонска и на финала културни и други събития в Североизтока. Това са темите днес. Веднага поглеждаме и към сутрешните температури. 16 градуса бяха измерени в Шумен, 17 в Търговище, 19 в Русе, в Разград 21 и 22 в Силистра, най-топло тази сутрин. Още за очакваните температури днес от дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на минимална 17, очаква на максимална 34 градуса.
0: Днес, примерно в Шумен, Разград и Търговище сме големи късметлии, защото за нас важи зелен код. Другите области са с жълт в Северна България. Варна е пощадена от жълтите кодове. Но, уважаеми слушатели, това горещо време ще продължи и утре, например, отново температурите ще се задържат като днешните, до 38 в Русе, 36 в Силистра. Шумен продължава да е пощаден със същите градуси, но постепенно с градус 2 температурите ще растат в следващите дни, така че пазете се от жегите. Ако сте чувствителни, ако имате проблеми с кардиологични заболявания, така че щадете се в жегите, пийте много вода и стойте на хладно по възможност.

0: Ще се едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. И ако преди малко ви казах, че 4 август е ден за информираност за совите, то не точно за совите, а за едни други забележителни птици, разказва днес Искра Джанабецка. Чуйте.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кралските лебеди. Какво си представяш, когато чуеш кралски брояч на лебеди? Истинска работа или нещо от приказките? Колкото и невероятно да звучи, в Великобритания наистина има такава длъжност. Всяко лято през юли по река Темза в Англия традиционно се броят лебедите. В продължение на 5 дни специални екипи пътуват с лодки и търсят лебедови семейства. Традицията се нарича Swan Upping. Думата up на английски означава нагоре. Когато екипите видят семейство лебеди, извикват All up! Това е знак за всички лодки да се насочат натам. Те постепенно обграждат птиците, после много внимателно ги вдигат от водата, за да ги преброят и прегледат. Затова в този случай All up е по-близо по смисъл до насам. Един вид сигнал на къде да се насочат лодките. Защо се броят лебедите? За да разберем това, трябва да се върнем повече от 800 години назад.

0: През средновековието хората в Англия ядяли лебеди. Смятали ги за голямо лакомство. Поднасяли ги на пищни пиршества в дворците и домовете на богатите хора. Но не всеки можел да отиде и да си вземе лебед от реката. Само кралят имал това право. Ако поискал, можел да даде част от това право и на други. Така той разрешил лова на лебеди на две лондонски сдружения. Едното било на търговците на вино, т.е. сдружението на винарите. Другото било на майсторите, които боядисвали платове, сдружението на бояджиите. Но как хората разбирали, чий е всеки лебед? Ами поставили резки на човките. Лебедите на винарите имали две малки резки, а лебедите на бояджиите само една. Кралските лебеди оставали без знак. Тоест, всеки лебед без знак се смятал за собственост на краля. Точно за това птиците трябвало да бъдат намирани, преброявани и разпознавани. Хората записвали колко лебеда има и на кого принадлежат малките. Затова и днешното преброяване се извършва от три екипа. Кралският екип носи червено, екипът на сдружението на винарите е в бяло, а този на сдружението на бояджиите е в синьо. Всеки има свои лодки, знамена и униформи. Днес лебедите, вече за щастие, не се поднасят на кралски пиршества. Сега целта е птиците да бъдат защитавани и да се следи дали са здрави. Когато екипите открият лебедово семейство, те внимателно преглеждат малките, измерват птиците, претеглят ги и проверяват дали имат рани. Понякога лебедите се нараняват на рибарски куки, влакна или отпадъци във водата. Също така, вече не се правят знаци по човките. На лебедите на винарите и бояджиите поставят леки пръстени с номера. По този начин специалистите могат да ги разпознаят, когато ги видят отново. Кралските лебеди остават без знак за собственост. А кой е кралският брояч на лебедите? Всъщност, официалната му титла е кралски маркировач на лебеди. Казва се Дейвид Барбър. Заема този необичаен кралски пост още от 1993 година. Това означава, че се грижи за лебедите по Темза вече повече от 30 години. Всяко лято той застава начело на кралския екип с лодките и ръководи преброяването. На шапката си носи лебедово перо. Според него старата традиция има важна задача и днес. Тя помага на хората на време да забележат дали животните имат някакъв проблем. А когато специалистите знаят какво застрашава лебедите, могат по-добре да ги защитят. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Започна седмицата на кърмането, уважаеми слушатели. Русе вече има своето първо специално място, създадено с мисъл за майките и най-малките жители на града. В градинката на площад Дунав бе открита тези дни първата пейка само за кърмене, пространство, което дава спокойствие, удобство и усещане за подкрепа на жените в един от най-важните периоди от живота им. Инициативата е на Lions Club Вдъхновение, който още през май пое ангажимент да осъществи тази идея като символ на грижа, разбиране и уважение към майчинството, а монтирането, откриването на пейката не бе случайно избрано като ден. Това стана на 1 август, когато започна и Световната седмица на кърменето. А още 3 двойки с репродуктивни проблеми от Търговище ще получат до 1789 евро за инвитро изследвания и процедури. Те са одобрени след втората за тази година сесия за прием на документи, обявена през юни. С тях броят на двойките, получили финансова помощ от община Търговище през тази година, достигна 10. След първата сесия, обявена през март, бяха одобрени 7 двойки. Третият и последен за тази година прием на документи ще бъде обявен през септември. От 2025 сесиите за кандидатстване са увеличени от 2 на 3 годишно. Ще припомня, че през миналата година от фонда са подпомогнати 15 двойки, през 24-та 19, през 23-та 8, а през 22-та 9, т.е. броят на двойките всяка година расте. Общо 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд от създаването му през 2013 година до момента. Последните данни са за момченце, родено в края на месец януари 2026. 6 минути остават до новините в 8. Когато ще чуете емисия новини, ще ви ги представя Айше Летиф, а след това продължаваме с по-рано анонсираните интересни теми. Не пропускайте, останете с нас, а ние ви желаем успешен летен ден, слушатели!

Температурите се покачват до 40 градуса, рискът от пожари остава висок. Вие сте с новините на Радио Шумен, Сейшелятив. Добро утро!

0: Виртуална приемна с граждани ще проведе днес кметът на община Търговище доктор Дарин Димитров. Тя ще се излъчва на живо от 10 часа и 30 минути във Фейсбук. Жителите могат да зададат въпросите си предварително под анонса за приемната, както и по време на живото излъчване. Доктор Дарин Димитров продължава да провежда и присъствени приемни след предварително записване. В община Силистра се провеждат срещи с жители от всички населени места по проект за насърчаване на гражданското участие в местното управление. Инициативата е на женското сдружение Катерина Каравелова и обхваща всички 18 населени места. Гражданите поставят въпроси за инфраструктура, благоустрояване, услуги, осветление, пътна мрежа и водоснабдяване. Паралелно се извършва анкетно проучване сред жителите, бизнеса и младите хора, като целта е да бъдат събрани мненията на над 800 души. Данните ще послужат за създаване на инициативен комитет, организиране на кръгла маса и изготвяне на наръчник за гражданско участие. Две нови социални услуги за пълнолетни хора с психични разстройства са разкрити в силистренското село Сокол. Те ще осигуряват денонощна грижа за общо 30 потребители. Създадени са и 30 работни места, а сградата на бившето училище е получила ново предназначение. От тези две социални услуги се получават три ефекта, каза за Радио Шумен Марианка Томова, кмет на село Сокол, и допълни.
1: Първият ефект е, че сградата на закритото училище и се даде възможност за нов живот да не запустява тая сграда. Вторият ефект — борба с безработицата. Голям процент от работоспособното население в нашето населено място е безработно. Там ще се открият 30 работни места в тия две услуги. Това означава, че в 30 къщи ще има хляб и платени сметки. Третия ефект е, че ще бъдат подпомогнати семейства с близки болни, с ментални проблеми.
0: Сред основните проблеми на жителите на Сокол стават липсата на транспорт до общинския център, достъпът до банкови услуги и поддръжката на изоставените имоти. Във Велики Преслав започва поетапното раздаване на хранителни и хигиенни пакети, предоставени от Българския Червен кръст. Помощта е предназначена за нуждаещи се жители на общината. Пакетите ще се раздават от днес до 7 август в столовата на домашния социален патронаж между 9:30 и 12 часа. Получателите трябва да представят лична карта и е препоръчително да осигурят транспорт, тъй като пакетите са обемни. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е обявен за голяма част от страната, сред тях са Русе и Силистра. И още за времето от дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на минимална 17, очаква на максимална 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 9. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 8 часа и 7 минути е на 4 август. Добро утро, Северо-Исток. Добро утро и успешен ден ви желая нашият екип, Данил Денчев и Христина Димитрова. Започваме срещата си с вас. Започнахме я с настроение и усмивка, но няма как да не бъдем напълно обективни. Затова, колкото и да не ми се иска, трябва да съобщя, че исторически антирекорд беляза река Дунав при Русе днес, където нивото падна до невижданите в историята минус 94 см, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Информацията е достъпна всеки ден на сайта им. Това е най-ниската стойност от началото на официалните измервания през 1940 година насам, като водата е спаднала с още 2 см за последното денонощие. Критичното маловодие се усложнява и от рекордно високата температура на водата от над 27 градуса, която ускорява изпарението и буквално застрашава корабоплаването по българското поречие. С това са надминати дори най-тежките засушавания от 2003 година, когато реката достигна тогавашния си минимум от минус 73 см. Това е всъщност тревожната ситуация с Дунав. В последните дни нивото непрекъснато пада. Ако погледне човек справката, наистина звучи доста така плашещо. В същото време, уважаеми слушатели, това, което наистина много силно впечатлява, е високата температура на водата, 27 градуса. Тя в морето ми се струва, че още не е стигнала тези градуси, а това е все пак течаща река. Но въпреки дъждовете, на които бяхме свидетели, засушаването в Европа, където е извора, е съществено и това най-вероятно определя маловодието на река Дунав. В следващите минути продължаваме с още важна информация за вас. Апел за кръводаряване от Силистра. Останете с нас за подробности.

0: Областната болница в Силистра отправи призив към доброволни кръводарители заради намалелите запаси от кръв и кръвни продукти. Необходим са дарители от всички кръвни групи, като в момента най-сериозен е недостигът на кръв от групите 0 положителна и АБ отрицателна. От лечебното заведение апелират към всички, които имат възможност и отговарят на изискванията за кръводаряване, да се включат. В следващите минути, уважаеми слушатели, припомняме кой може да бъде кръводарител и на колко души помага. Това припомня в разговор на Росица Равъджиева, доктор Мирела Кирякова, директор на Центъра по трансфузионна хематология във Варна.
1: Кръводарители могат да бъдат всички здрави хора на възраст от 18 до 65 години, стига да нямат хронични заболявания и да не приемат медикаменти. Това каза за Радио Шумен директора на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова, и допълни.
2: Това може да се обсъди винаги на място с освидетелстващ лекар, който да прецени дали тази терапия

0: може да бъде прекъсната за деня на кръводаряването, за да се осъществи кръводаряване и след това да бъде отново възстановена, но след консултацията с лекар на място.
1: Всички знаем, че кръводаряването спасява живот, но един кръводарител на колко хора реално помага? На един ли?
0: Не е така. Един кръводарител може да помогне на трима пациента в нужда, тъй като в момента по всички международни европейски стандарти ние се стремим да осигуряваме така наречената компонентна терапия за пациентите, което означава, че от една единица кръв ние преработваме и извличаме еритроцитен концентрат, прясно замразена плазма и тромбоцитен концентрат. И трите съставки, т.е. и трите компонента могат да послужат за различно състояние и да бъдат преляти на различни пациенти, дори в различни болници.
1: Какво се случва реално с кръвта, след като тя бъде взета от кръводарителя?
0: След като бъде взета от кръводарителя, кръвта се съхранява при определена температура, след което има различни програми, през които преминава всеки сак, центрофугира се, някои от саковете, които имат възможност да бъдат филтрирани. Това означава да бъдат пречистени от съдържащата се в кръвта някои имуногени, които могат да причинят алергични състояния или да допринесат за някаква реакция от страна на пациента. Тези имуногени и левкоцити се отстраняват от някои сакове, т.е. филтрират се и това означава, че тази кръв е много по-качествена, т.е. с много по-малко странични реакции за хората, на които ще бъде прелята.
1: Изследва ли се?
0: Разбира се, да. Изследва се кръвта. Задължително всяка единица кръв се изследва за трансмисивни инфекции. Това включва сифилис, спин, хепатит Б и хепатит С. И ако има някакво съмнение, ние имаме механизъм, по който информацията да стигне до кръводарителя, той да бъде уведомен и да вземе съответните мерки.
1: Кръводарителя има ли възможност да види резултатите от изследванията на своята кръв?
0: Има възможност, благодарение на това, че разполагаме с национална информационна система. Имат възможност да си проверяват резултатите. Всеки кръводарител получава картонче, в което се съдържа баркод номера от даряването му и с парола той може да влезе в системата и да провери своите резултати.
1: Вие сте от Варна, идвате в Шумен, предполагам, че и в други градове. Тази кръв, която шуменци дават, помага на пациенти само във Варна или?
0: Не, кръвта, която получаваме, тъй като ние сме районен център по трансфузионна хематология и териториалния ни обхват на дейност включва град Шумен и областта Добрич, Търговище и Силистра. Тази кръв постъпва при нас, тъй като в нашия център единствено тя може да бъде изследвана и преработена. И след като вече е освободена, годна за преливане на пациент, тогава ние връщаме количествата, които са необходими на лечебните заведения в областните градове, за да удовлетворим нуждите на тези лечебни заведения и на пациентите, които се намират в тях.
2: Всички болници приемат кръв, знаете това. Това не е кампания, това е целогодишно, но ще припомня апела на областната болница в Силистра. Остър недостиг на кръв и кръвни продукти, най-сериозен или най-големи са липсите от групи нулева положителна и АБ отрицателна. Кръв може да дарите всеки делничен ден между 8 и 12 часа в отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ Силистра.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Българското национално радио

0: забавят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Уважаеми слушатели, вече е 8.31, а на линията е трудовият експерт Севдалина Цонева от дирекция Бюро по труда Разград, за да научим днес във вторник какви са предложенията за работа от там. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места в дирекция Бюро по труда Разград към днешна дата са следните. Един шофьор на училищен автобус, един помощник-възпитател, четирима птицевъди, един работник кухня, двама готвачи, двама учители в детска градина, един ръководител на производство, един монтажник, един касиер, един асистент в офис, един отчетник в счетоводство, двама шофьори на товарен автомобил, двама трактористи, един технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници-механици в химическата промишленост, един учител в гимназиален етап на образованието по философия и гражданско образование, един учител в прогимназиален етап на образованието по музика, един учител в прогимназиален етап на образованието по история и география, един учител в гимназиален етап на образованието по български

0: език и литература, един учител в начален и прогимназиален етап на образованието по английски език и компютърно моделиране, трима учители целодневна организация на учебния ден, един учител в гимназиален етап на образованието по химия и биология, петима разфасовачи, един помощник готвач, четирима общи работника, двама фармацевти, един помощник фармацевт и един вътрешен одитор. Пожелавам на всички ваши слушатели весел и успешен ден!
1: Благодаря ви и до нови срещи, казвам на Севдалина Цонева. Утре очаквайте офертите за работа от Търговище. В четвъртък е Силистра, петък Русе и малките общини. А след минути продължаваме с важна тема за здравните ни права по време на отпуск.

0: Продължаваме с друга полезна за нашите слушатели, за всички потребители тема. Националната здравноосигурителна каса започна национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. Както неведнъж сме съобщавали през изминалите дни в ефира, в цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. Как и къде в Русе ще се проведе кампанията? И още, какво трябва да знаем за здравните си права, докато сме на почивка в страната или чужбина? Отговорите на тези и други въпроси ще чуем в разговора на Галя Савова с Мариела Личева, директор на районната здравноосигурителна каса в Русе.
1: Кампанията стартира съвместно с Министерство на здравеопазването, така че тук и районните здравни инспекции също обхващат различни и фирми, и съответно институции. Ние, като една от тези институции, които сме определени и имаме достъп, за да осъществяваме сдвояване с Е-здраве, сме направили, изготвили график, който за сега е до 14 август и е с местата, където са тези изнесени пунктове, и тази информация е качена на сайта на НЗОК в рубрика Е-здраве и ще бъде допълвана в хода на организацията, защото и различни фирми, институции се свързват с нас, както и ние.
2: Така или иначе, целта е все повече хора да имат това приложение, а всеки един извън кампанията може да дойде. Всъщност, какво е необходимо да дойде на място в здравната каса и...
1: От миналата година, септември,

0: Ноември месец има създадена организация на място в касата, на гишетата, в приемната. Всеки един само с личната си карта и мобилния си телефон.
1: Не можем сами да изтеглим приложението и да го
0: открием? Приложението можете, но не може да активирате, защото то е с специални защити и кодове за достъп, за които имат само определени служители в касата.
1: Другата тема, по която ви поканих, това е медицинската помощ, докато сме на почивка, тъй като сега е лято, най-активният сезон, условно можем да го разделим на две. Когато почиваме в България и когато в чужбина, може би с България, как да потърсим медицинска помощ, докато сме на почивка в България?
0: Ако докато сте на почивка, ви се наложи да ползвате инцидентно медицинска помощ по повод на остро възникнало състояние, може да се обърнете към всеки един общо практикуващ лекар, който има сключен договор с НЗОК. Като здравната каса заплаща по два прегледа на едно здравно осигурено лице, което не фигурира в пациентите на конкретния общо практикуващ лекар в населеното място, където почива, но има избран личен лекар на територията на друг здравен район.
1: А този лекар може ли да ни изпрати при специалист, да ни изпише лекарства?
0: Разбира се, в зависимост от здравословното състояние, лекарят може да прецени и да ви издаде и направление за консултация с лекар-специалист, както и да ви изпише рецепта за необходимите лекарства, съответно да се закупите от аптеката, например антибиотици, които се изписват само на електронна рецепта.
1: Въпросът, който вълнува всички, колко трябва да заплатим, ако сме здравно осигурени?
0: При инцидентно посещение при общо практикуващ лекар, здравно осигурените лица заплащат единствено потребителска такса в размер на 1,48 евро. За пенсионерите тя е 51 цента, за която се издава финансов документ. Задължително би трябвало да се изисква и от пациентите.
1: Ако ни поискат още пари?
0: Ако ни поискат, не би трябвало лекаря да иска и не би трябвало пациентите да се заплаща. Ако има такива случаи, това е нарушение, трябва да бъде подаден сигнал в районната здравноосигурителна каса.
1: Говорим за доболничната помощ. Ако не дай се Боже, обаче ни се наложи болнично лечение, как стоят там нещата?
0: Когато вашето здравословно състояние налага болнично лечение, може да бъдете насочен към болница с направление за хоспитализация, издаден от въпросния общо практикуващ лекар, при който ще посетите инцидентно. За престоя си в болницата заплащане потребителска такса е в размер на 51 евроцент за всеки ден болничен престой, но за не повече от 10 дни в годината. Тоест, ако в момента на необходимост за влизане в болница по време на вашето лечение, вие преди това сте посещавали и сте били хоспитализирани повече от 10 дни, вече не заплащате потребителска такса.
1: Госпожо Личева, като слушам нещата, които казвате, си задавам въпроса, трябва ли да носим специално някакви документи с нас или иначе казвам, какви здравни документи да си носим, докато сме на почивка?
0: Задължително здравно осигурителната книжка. Това е документа, с който лицето удостоверява, че е здравно осигурено. Трябва да носите лични документи, за да удостоверите вашата самоличност. При посещение при лекар по дентална медицина, обаче е задължително да носите своята здравноосигурителна книжка. Задължително, за да може той да нанесе в нея дентални дейности, които е извършил по здравна каса. Именно по първата тема, по която съобщихме за кампанията за е-здраве, вече и личните лекари също имат достъп до нашите здравни досиета, така че при общо практикуващ лекар, ако нямате здравноосигурителна книжка, не е някаква драма, само с личната карта те имат достъп. Но при денталната медицина задължително, защото те отразяват прегледа в здравноосигурителната книжка.
1: Макар да си говорим за времето, когато сме на почивка, едно малко отклонение към кого да се обърнем, ако живеем в друг град повече от месец.
0: Имате право да изберете временно общо практикуващ лекар по ваш избор, което не ви отписва от общия списък на вашия практикуващ лекар в града, в който живеете. До 5 месеца може да бъде този избор, след това системата автоматично ви връща към вашия личен лекар.
1: Много българи обаче предпочитат и почиват в чужбина, така че ако ни предстои такава почивка, какви документи трябва да си носим?
0: При краткосрочни пътувания, като например екскурзии и почивки,

0: в Европейския съюз, както и в Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария и Великобритания, всяко едно здравно осигурено лице е необходимо да разполага с валидна европейска здравно осигурителна карта.
1: И какви възможности за лекарска помощ ни дава тази европейска здравно осигурителна карта?
0: Тази карта ни дава право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения, лекарски практики, които имат сключени договори с местен здравно осигурителен фонд. И обхвата на медицинската помощ се определя от лекуващия на място лекар.
1: Към финала, каква е разликата между Европейската здравноосигурителна карта и удостоверение за временно заместване на Европейска здравноосигурителна карта?
0: Картата представлява една пластика, която се издава в рамките на 15 календарни дни за период от една година на пълнолетни граждани. Възможно е за период от 10 години или до изтичане на съответно правото или на пенсия, т.е. пенсионери или на телково решение, т.е. хора с увреждания. За тях е 10 годишен период. И 5 годишен период е за децата, които са до навършване на 18 годишна възраст. Като тези карти се издават след проверка от районната здравноосигурителна каса, от банков клон. При нас това е Фибанк, е сключила договор за тази година с Националната здравноосигурителна каса. Казах ти каква е разликата с удостоверението за временно заместване на картата. В много от случаите хората в последния момент се информират, че нямат такава карта, а искат да застраховат себе си и семейството си за здравни събития. Тогава могат да дойдат при нас в районната здравна каса да подадат заявление за документ, който се нарича удостоверение за временно заместване. Издавам го аз в случая, т.е. директора на касата, и е за срок от 2 месеца.
1: Тоест, ако ние нямаме въпросната европейска здравноосигурителна карта или това удостоверение и сме в чужбина и ни се наложи да потърсим лекарска помощ, би било сложно.
0: Препоръчвам преди пътуване да бъде издаден този документ, но има такава възможност, ако здравноосигурено лице, пътувайки в чужбина, не е взел документ, нито здравна европейска карта, нито заместващия документ, да се свърже с нас. И много от случаите някой е паднал, счупил крак, ръка, нали, става въпрос за такива по-леки медицински интервенции, които покриват именно с този документ. Лечението за спешна и до болнична помощ се свързват с нас и просто трябва да приложат и документа, че наистина в момента са в болницата и може да бъде издаден и след срока на заминаване, за да може да покрие срока на интервенцията.
2: Мария Лаличева, директор на районната здравноосигурителна каса в Русе, с изключително ясна и изчерпателна информация за здравноосигурителните ни права по време на отпуската у нас или в чужбина. Уважаеми слушатели, това беше информацията, подготвена за вас в този час, но и в следващия продължаваме с интересни теми и културни, и спортни. За Шумен арт ще ви разкажем втория ден на голямата лятна културна инициатива, ще бъде представен в Шумен, а след това и за голяма масова тренировка на открито в Русе, на Кея по Залез. За тези и други подробности за културни събития останете с нас и в следващия час на предаването, а до новините в 9 остават 7 минути.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

точно в 9 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Исторически антирекорд на Дунав при Русе беше отчетен днес. Водното ниво падна до минус 94 сантиметра. Това е най-ниската стойност от началото на официалните измервания през 1940 година. Данните са от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, като спадът за последното денонощие е още 2 сантиметра. Критичното маловодие се осложнява от рекордно високата температура на водата – над 27 градуса.

което ускорява изпарението и допълнително затруднява корабоплаването. Температурите в региона продължават да се увеличават и през следващите дни ще достигнат опасно високи стойности. Специалисти препоръчват да се избягва продължително излагане на слънце, да се приемат повече течности и да се ограничава физическото натоварване в най-горещите часове. Сухата растителност и горещият вятър допълнително повишават риска от пожари, което налага стриктно спазване на противопожарните правила и повишено внимание в горски и тревни терени. В тази връзка областният управител на област Шумен Георги Жеков ще проведе работна среща от 10 часа днес за координация на мерките за превенция и ограничаване на пожари в горските територии. В нея ще участват представители на Североизточното държавно предприятие, Регионалната дирекция по горите, Пожарната, Електроразпределение Север и областната дирекция Земеделие. Две знамена на община Русе вече носят печатите на български антарктически експедиции. Кметът Пенчо Милков прие знамената от русенката Гергана Георгиева, главен асистент в Софийския университет, която ги развя на ледения континент миналата и тази година. Първото знаме е било издигнато на остров Сноу, където работи втората българска сеизмична станция, а второто по време на 34-та експедиция, след обещание от професор Христо Пимпирев. Георгиева разказа за научната си работа в Антарктида и представи снимки от 7-те си участия в експедиции. По нейна идея, община Русе ще изработи дървена табелка с името на града, която ще бъде поставена на българската антарктическа база. Виртуозният Живко Пенчев, бандонеон и китаристката и певица Анна Миткова ще бъдат гости във втората вечер на фестивала Лято Арт в Шумен.

0: Пред публиката Живко Пенчев ще представи танго, популярни мелодии и класика. Анна Миткова е подготвила атрактивна програма, която ще пренесе публиката в ритъма на Ококолето. Концертът е от 19 часа в градинката на Народното читалище Добри Войников. Четвъртото издание на Лято Арт започна вчера в Шумен и ще продължи до 7 август. Остава да чуете прогнозата за времето. Прогнозата е на дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на минимална 17, очаква на максимална 34 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Добро утро и добър ден на тези, които са отрано с нас. Изключително удоволствие да можеш в делничен ден през лятото да полежиш и да поспиш до 9-10. Блажени са тези, които го правят в момента, където и да сте. Добра среща в ефира на Радио Шумен. Ви казваме ние Данил Денчев и Христина Димитрова. Продължава срещата ни. От тук започва

4 август. Днес ще бъде хубав летен ден с високи температури, както чухте, но край Дунава. Една полезна информация обаче за седмокласниците сега. Тези от седмокласниците, които не са записани в гимназии, подават документи за участие в четвъртия етап на класиране и днес. Това е крайният срок, уважаеми слушатели. В заявленията се попълват само паралелките, в които има останали свободни места. За учебните заведения в Шумен те са общо 102 в различни паралелки на 7 училища. Няма свободни места в 5 от шуменските училища. Това са професионална гимназия Христо Ботев, математическата гимназия и средните училища Сава Доброплодни, Йоан Екзерх и Панайот Волф. Заявления се подават чрез платформата infoprijem.mon.bg или в училище Гнездо, което за Шумен е средно училище Сава Доброплодни. Резултатите от четвъртото класиране ще бъдат обявени утре, а приетите ученици трябва да се запишат на 6 и 7 август.

И сега към културното събитие на Шумен, втория ден на Лято Арт продължава с музикална програма, в която участват Анна Миткова от Шумен, глас и укулеле, заедно с гост-изпълнителя Живко Пенчев, който свири на бандонеон. Анна Миткова е архитект по образование, била е хористка в Бодра песен, като студент участва в мюзикъл, а през 2015 година споделя сцената на един от големите музикални формати заедно с тази годишната победителка на Евровизия.

0: Ара. Анна владее три езика, а заедно със своите китара и укулеле води слушателите си на околосветска обиколка с много вдъхновение и обич към песента. Среща с Анна Миткова ни предстои сега. С нея разговаря Яна Косева, за да ви предложи ето това вълнуващо интервю.
1: Анна, от 2015 година, когато стъпихте на голямата сцена на един от популярните музикални формати, до днес, какво се промени в усещането ви за музика, творене и споделяне с аудиторията?
2: 2015 година бях с 10 години по-млада и неопитна и в общуването с хора, и на сцената. И тогава смятах, че е много важно да се представя пред възможно най-много хора. И тогава открих, че хората са склонни да идолизират артистите, които виждат на голямата сцена и които виждат на малките екрани. И видях, че образът ми бива възприет по доста по-различен начин, отколкото съм аз като човек. И усетих, че искам да скъся дистанцията между себе си и публиката, и предпочитам по-малките като формат събития, където мога да говоря с публиката, където можем да обменяме идеи и където аз мога да им споделям истории, които са ми близки на сърцето.
1: Да разширим темата с промяната на нагласите и усещанията. Пътували сте за дълги периоди в Индия, после сте живяла в Италия. Какво и колко от тяхната култура припознахте като част от вас и си донесохте в България и у дома в Шумен?
2: И двете преживявания ме промениха коренно. Първо бяха посещенията ми в Индия, където срещнах една много пъстра култура, много наситена с цветове, аромати, вкусове. Там съм ходила два пъти. Необходима ми беше една седмица престой в Индия, за да мога да оценя културата. След първоначалният шок от всички цветове. Всичко е много наситено в Индия. И има много големи контрасти. От тях със сигурност взех постоянството и упоритостта, за да се случи нещо по добър начин, за да може човек да създаде едно красиво и запазващо своята стойност във времето изкуство, е необходимо постоянство и много отдаденост. Така че това със сигурност си го взех от индийската култура. А в Италия бих казала, че урокът е привидно противоположен, защото в Италия всичко е много изчистено, всичко е много на мястото си. Това се отразява също и в кулинарното им изкуство, но всяко нещо е много премерено и с много фини детайли. И да човек, когато започне да наблюдава в детайл, открива много, много, много фини неща. И двете култури ми дадоха много усет за естетика. Едните са с наситеност, другите са с изчистеност. И аз съм влюбена и в индийската, и в италианската музика. И въпреки че не говоря никой индийски език, има песни от тяхната култура, които много обичам също да пея.
1: Вие разкрихте част от репертуара, който изпълнявате, а той включва индийски песни. Но най-често какво изпълнявате и къде си мечтаете с днешна дата да музицирате с вашите пъстроцветни партньори, китарата и укулелето?
2: Аз като едно дете на 90-те, определено съм силно повлияна от грънцерата. За мен са много любими песните на Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Причително много обичам музиката на Аланис Морисет и бих казала, че тя ми е кумирка, защото с музиката си разказва истории и ми споделя свои емоции. Доста често присъстват в репертуара ми. Обичам да изпълнявам, включително опера, народни песни. Честно казвам, не съм споделяла пред широката аудитория мои авторски песни. Моята мечта е да мога да завърша своите авторски произведения и да мога да ги споделя заедно с моите авторски илюстрации под формата на анимации, за да мога да пресъздам пред публиката своите идеи.
1: Вие сте и графичен дизайнер. изкуството присъства във вашия живот в различни форми. В социалните мрежи профилът ви е цветен и с много флорални мотиви. Това цветовете на вашия живот ли?

0: са?
1: Цветовете на моят живот се променят заедно с мен. Така че в момента са пастроцветни, с много настроение. Надявам се да имам смелостта да експериментирам и да мога да се променям във времето. Мечтата ми е да развивам себе си както като музикант, така и като графичен дизайнер за текстилната индустрия. Искам да смеся аудио и визуално изкуство и да мога това да го пренеса и в дизайна за текстил. Да, смятам, че има много общо между цветовете и музиката, и както в университета по архитектура, където съм завършила 2016 година, ми усеха, че архитектурата е застинала музика. Така вярвам, че също и визуалното изкуство е застинала музика. И искам да изследвам пресечната точка на тези две изкуства.
0: Споделихте, че мечтаете да реализирате проект, който включва няколко изкуства с ваши авторски музикални произведения и с много визуални акценти, но докато това се случи, може ли да ни изпълните нещо, което ще вдигне завесата за концерта, който ще видим тази вечер в градинката пред читалище Добри Войников?
1: Разбира се, трябва да ще споделя една песен, която в годините стана много любима на моите слушатели и която съм изпълнявала на местни сцени с околелето. Watermelon Sugar на Fairy Style.

0: Благодаря на организаторите на Лято Арт за поканата. Нямам търпение до вечера да се видим. Ще споделя се с радост някои от любимите ми български и чуждестранни произведения. Заповядайте, ще се радвам да прекараме една незабравима вечер.
1: По традиция, уважаеми слушатели, в първата пълна седмица на август за четвърта поредна година в Шумен се провежда Лято Арт. Концертът днес започва в 19 часа в градинката на Народно читалище Добри Войников в Шумен, а входът е свободен, заповядайте. По темата среща и с другият музикален гост, изпълнител Живко Пенчев, очаквайте в следобедното ни предаване.

0: Покана за тренировка на открито днес на Кея в Русе провокира интерес в социалните мрежи, а интересът, който беше заявен, изненада дори организаторите. Предизвикателството е към всички, които искат да направят нещо за тялото, духа си и най-вече за здравето си. Да опитат, ако все още не са физически активни, или пък просто да потренират. Всъщност предизвикателството е към всички. Не само към тези, които имат вече опит, а и тези, които просто са решили да изкарат една приятна вечер, като потренират с приятели на зализа, в топлата августовска вечер, в по-различна обстановка. Това са мотивите на фитнес треньора от Русе Афродита Дърмонска да осъществи инициативата, която, подчертаваме, е безплатна за всички. С нея ни среща Розалина Чернева.
1: Предстои едно много, много интересно, много вълнуващо събитие в Русе. Една покана мами с комплекса от ползи, които ще даде на всички, които ще дойдат. На Кея край Русе започва едно вълнуващо събитие. Идеята е ваша. Какво стои преди тази идея?
2: На 4 август организираме безплатна тренировка за цяло тяло на Кея в града ни, в Русе. Нека да е, ами под залез слънце всъщност на самия Кей. Като идеята е да покажем, че спортът е достъпен за абсолютно всеки, независимо от възрастта, от нивото на подготовка, и абсолютно всеки е добре дошъл да се раздвижи, да прекара време на открито под залеза красивия над Дунава и да усети, че енергията на груповите тренировки всъщност носи една изключително положителна

0: емоция и единственото необходимо за целта са спортно облекло, усмивка и добро настроение.
1: Примамлива идея, но все пак колко е лесно да провокирате или колко е трудно да провокирате хората, които знаят, че трябва да се движат, но все още не могат да се организират да го направят. Какви хора очаквате да дойдат? Само такива, които вече са приели тази полза за себе си? Дали ще има и начинаещи?
0: Има интерес от двете страни. Ми писаха хора, които всъщност искат да пробват, не знаят дали ще е подходящо, притесняваха се, но достатъчна една среща с мен, за да усетят цялата атмосфера и това, че аз като треньор се опитвам да съобразявам, да бъде удобен за абсолютно всеки един, независимо от възрастта, защото при мен идват както мънички деца, така и по-възрастни дами, които всъщност нямат тази спортна подготовка, но в последствие аз им изграждам култура, която да ги подготвя правилно за техника, изпълняване на упражнения и така нататък. Но истината е, че и от двете страни имам запитвания, както от такива, които до сега не са пробвали подобен тип тренировки, въобще не са мотивирани да тръгнат да спортуват. Това ги като че ли подтикна да дойдат да пробват нещо, което ще ги извади извън комфортната им зона. То е абсолютно неизбежно, но пък ще се предизвикат и по този начин ще могат да са по-полезни за себе си. А когато си полезен за себе си, ти си полезен и за околните. Така че всичко е на прав път.
1: А какво е предизвикателството за вас? Какво очаквате вие да получите като обратна връзка или като нещо друго?
0: За мен предизвикателството в случая е да мотивирам повече хора и въобще гражданите на града да бъдат по-активни и вярвам, че ще успеем да се съберем голяма група от хора, защото в последно време наблюдавам как стана модерно човек да спортува, но както е модерно, така и не виждам пък достатъчно хъс и мотивация за това нещо. А Кея, русенци го ползват много често за спорт, като тичат по него или просто правят крачки, както е модерно сега да се казва. И в този аспект на мисли, мисля, че можем да го превърнем и в традиция, защо пък не, да се случва по-често. Аз нямам проблем с това да давам от себе си и да предавам от енергията, която имам, за да приобщя повече хора към едни здравословни навици, които със сигурност ще им се отразят добре в живота за напред.
1: Как се извървява тази крачка точно в тази посока, за да убедим хората? Как да ги мотивираме?
0: Желанието идва от самите нас и да не чакаме последния момент да се почувстваме отпаднали, качили килограми, а просто да следваме една превенция, както за всяко едно нещо е добре ние самите да си кажем, че трябва да сме полезни за себе си и да сме пример за останалите чрез спорта, дисциплината, която той изгражда по някакъв начин. Това след 5 часа, като приключиш работа, не да се прибереш вкъщи да седнеш на дивана с поредния сериал, а да отделиш просто един час астрономически, да положиш тези усилия, да се почувстваш тонизиран, енергизиран. Това говорим тук, а не за някакви чудеса от храброст и смелост. Нали? То всичко е навързано по начин, по който само ние самите можем да си помогнем един на друг. Никой друг не е способен да активира в нас желанието за един такъв процес. Важно е да бъдем полезни, аз това казвам, да бъдем полезни ние сами за себе си, тогава се чувстваме по-щастливи, тогава всяко едно нещо, което предизвикваме в живота си, се случва по по-лесен начин. Причинно-следствената връзка е неизбежна. Всъщност тези тренировки, които аз провеждам, те не са с цел мускули и напомпани така тела да се каже, напротив, точно обратното. Те са за сваляне на килограми в разумни граници и стягане, оформяне на тялото, така че да изглежда красиво и изваяно.
2: Пак ще кажем, тренировки.

Тренировката за цяло тяло ще бъде съобразена с всички участници, подходяща за всички участници, и спортуващи, и нередовно спортуващи, и е напълно безплатна. Тя ще бъде по залез на Кея в Русе, започва в 20 часа до Вития мост. Припомняме, задължителни са само участието, спортното облекло и усмивката.

сега няколко покани на финала на днешното издание на Отука започва денят. Художествената галерия в Русе кани деца и младежи от 6 до 18 години да станат режисьори, художници и аниматори в новата си лятна творческа работилница. От 11 август участниците ще преминат през целия процес на създаване на стоп-моушън анимация от първата идея до готовия филм. Младите творци ще измислят свои истории, ще изработват герои, кукли, реквизит и декори, ще подготвят снимачна площадка и ще заснемат кадър по кадър собствен анимационен филм с мобилен телефон. Финалните продукции ще бъдат представени в онлайн каналите на художествената галерия и пред младежка публика. Заниманията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа в периода 11 август, началото на септември. Участниците ще са в две възрастови групи с отделни преподаватели, а местата са ограничени до 12. Срокът за записване е 8 август на имейла на галерията. С инициативата Художествената галерия в Русе продължава да развива образователните си програми. Народно читалище Никола Вапцаров Тутракан обяви първият поетичен конкурс «Градът говори», посветен на града, неговите хора, Дунав и съхранените през поколенията спомени. Инициативата се организира по повод Деня на Тутракан и е покана към всички, които обичат крайдунавския град, да изразят отношението си към него чрез авторско стихотворение. Творбите могат да бъдат посветени на Тутракан, на жителите, на Дунав, улиците, спомените и красотата, която кара хората отново и отново да се връщат в града. Участниците трябва да изпратят авторско стихотворение с обем до 5-6 строфи. Крайният срок за участие е 21 август. Творбите се приемат на електронния адрес на читалището читалище.tutrakan@abv.bg. За седма година пък Фондация Русе, град на свободния дух и Община Русе дават старт на националния фото и видеоконкурс «Обичаме Русе», който насърчава любители и професионални фотографи да покажат най-красивите гледки, събития и моменти от крайдунавския град. Участниците могат да изпратят до 5 фотографии за категориите – аерофотография, пейзажи, събития и уловени моменти, черно-бяла фотография и бизнесът на Русе. Няма ограничения за възрастта на авторите, снимки се приемат

9 октомври на имейла на фондация Русеград на Свободния дух. И тази година ще бъде присъдена награда «Фаворит на публиката», определена чрез онлайн гласуване във Facebook страницата на фондацията. Победителите ще бъдат отличени на официална церемония при откриване на изложбата с най-добрите фотографии, като за класираните са предвидени и парични награди.

Месецът, който започна, е пълен с невероятни астрономически явления, подредба на планети, пълно слънчево затъмнение на 12-ти, което обаче от нашите географски ширини тук в Източна България няма да можем да видим, но пък на 12-ти срещу 13 август можем да наблюдаваме пика на метеорният поток Персеиди. След 22 и 30 ще започне това явление. От България може да се

наблюдава навсякъде. Наистина се очаква истинско шествие на метеори около 100 за час, казват от така метеорните организации, и за това наистина не е за изпускане. Така че, уважаеми слушатели, наслаждавайте се на всеки миг от това лято. При нас днес лятото ни пощадява, поне в Шумен температурите няма да са толкова високи, както край Дунава и на други части в страната, където има оранжеви кодове. Подробности в новините след 6 минути и половина. Всичко най-важно следете в сайта и Facebook страницата ни. От тук започна 4 август, завършва. От нас Данаил Денчев и Христина Димитрова. До нови срещи и до чуване!

0: В 10 новините на Радио Шумен се е Шейла Тиф. Виртуална приемна с граждани ще проведе днес кметът на община Търговище доктор Дарин Димитров. Тя ще бъде излъчена на живо от 10 часа и 30 минути в неговата фейсбук страница, а жителите ще могат да задават въпросите си в реално време. Кметът продължава да приема граждани и на присъствени приемни след предварително записване. Във Велики Преслав започна раздаването на помощните пакети от Българския Червен кръст за нуждаещи се жители на общината. Пакетите съдържат хранителни и хигиенни продукти и се предоставят в столовата на домашния социален патронаж всеки ден от 9:30 до 12 часа до 7 август. Помощта се получава срещу представяне на лична карта. От БЧК уточняват, че това са остатъчни количества от програмата Храни и основно материално подпомагане на Европейския социален фонд Плюс и са предназначени за ограничен брой хора, определени от Агенцията за социално подпомагане. Получателите трябва да имат готовност за транспортиране на пакетите, тъй като са обемни. Кеят в Русе ще се превърне днес в най-голямата фитнес зона под открито небе. Безплатна тренировка ще събере както активни спортуващи, така и начинаещи, които искат да направят първа или поредна стъпка към по-здравословен начин на живот. И още от Розалина Чернева.
1: Спортното събитие се организира с подкрепата на община Русе и цели да мотивира повече хора да спортуват. А комбинацията от природната красота на избраното място и залезът на Дунав допълва предизвикателството. Записаните до сега надхвърлят очакванията на организаторите, коментира Фродита Дърмонска от Русе.
2: Единственото необходимо за целта за спортно облекло, усмивка и добро настроение. Има интерес както от такива, които до сега не са пробвали подобен тип тренировки, въобще не са мотивирани да тръгнат да спортуват. Това ги като че ли потикна да дойдат да пробват нещо, което ще ги извади извън комфортната им зона, но пък ще се предизвикат и по този начин могат да са по-полезни за себе си.
1: Тренировката на открито на Кея край Русе ще започне тази вечер от 20 часа. За новините Розалина Чернева.
0: Заради очакваните високи температури, днес и утре между 13 и 21 часа ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус,

0: Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. А сега е ред на прогнозата за времето. Вяра Рафайлова е дежурен синоптик.
1: Днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на минимална 17, очаква на максимална 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 11.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: В 11 емисия новини на Радио Шумен са Ишел Атиф. Нарушено водоподаване днес ще са абонатите по улица Македония в Силистра в участък от кръстовището с улица Добрич до кръстовището с улица Дръстър. Това съобщиха от водното дружество в Крайдуновския град. Причината е авария на уличен водопровод. Екипите ще работят по отстраняването на проблема. Заради авария без вода днес са и жителите на още две села от област Силистра. Това са Българка и Бабок. А до 12 часа днес с нарушено водоподаване ще е и част от търговишкото село Съединение. Две нови социални услуги за пълнолетни хора с психични разстройства са разкрити в силистренското село Сокол. Те ще осигуряват денонощна грижа за общо 30 потребители, създадени са и 30 работни места. А сградата на бившето училище е получила ново предназначение. От тези две социални услуги се получават три ефекта, каза за Радио Шумен Марианка Томова, кмет на село Сокол, и допълни.
1: Първият ефект е, че сградата на закритото училище и се даде възможност за нов живот да не запустява тая сграда. Вторият ефект – борба с безработицата. Голям процент от работоспособното население в нашето населено място е безработно. Там ще се открият 30 работни места в тия две услуги. Това означава, че в 30 къщи ще има хляб и платени сметки. Третият ефект е, че ще бъдат подпомогнати семейства с близки болни, с ментални проблеми.
0: По думите на кмета Марианка Томова, сред основните проблеми на жителите на Сокол стават липсата на транспорт до общинския център, достъпът до банкови услуги и поддръжката на изоставените имоти. Още по темата очаквайте в следобедното предаване на Радио Шумен. Млад бял щъркел без спасени върнат безопасно в гнездото му от служители на електроразпределителното дружество Север, съобщават от там. Случаят е от русенското село Базън. След подаден сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, екип на електроразпределителното дружество се отзовава и с помощта на специализирана автовишка върна птицата обратно в гнездото. По това време на годината младите щъркели често правят първи опити за летене и понякога падат на земята без да могат сами да се изкачат обратно. Благодарение на добрата координация между екоинспекцията и дружеството, щъркелът е спасен и вече е при останалите птици. Над 80 румънски компании намаляват производството си заради критично ниското ниво на Дунав. Продължаващата суша доведе до рязко спадане на водата, което сериозно затруднява работата на ключови енергийни съоръжения в страната. Най-тежко е положението около атомната централа Черна вода, където нивото на реката пада с около 2 см на ден. За да бъде осигурено водоподаване към старото корито на Дунав и да се предотврати спирането на втори реактор, властите взривиха скална маса в района. Двете големи хидроцентрали, построени на Дунав по време на комунистическия период, работят с минимален капацитет, което допълнително

0: но ограничава производството на електроенергия. Липсата на батерии за съхранение на ток принуждава Румъния да купува скъп електрически ресурс в пиковите часове между 19 и 23 часа. А сега е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на минимална 17, очаква на максимална 34 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините, Елизабет Гогова.
0: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и имигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера.
0: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
2: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията.
0: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания е било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Марокко. Според Reuters, в селата остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои

0: политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите, посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Мароко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Мароко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт-Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор ФАЕЦ Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
3: На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца, Ива Антонова.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
4: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и даде разяснения за корабоплаването.
5: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените в участъците на

0: конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените в участъците на Белене и Батин, а навсякъде другаде имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
1: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчева.
2: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптиката Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
2: Каза в предаването преди всички по хоризонта Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големият пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
4: Два са тлеещите огнища, които се наблюдават в момента. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменил посоката си.
5: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
4: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели два изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезово Калим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късосъединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
5: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови лини или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлещи огнища.
4: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още, заедно с полицията, се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кремена Данева.
2: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно с нощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на

0: фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал Факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
2: Отборът е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме, знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко става, така че със сигурност и ние имаме шанс в футбола, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два матча, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата матча, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
1: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Алжир се раздели с треньора на националния отбор по футбол Владимир Петкович, въпреки подписаният дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батая с 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане. Днес на корта излизат още петима наши – Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джорджо Азаров и Иван Иванов.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса, а в отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време.

0: с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-я километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-я километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, подбалканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение, не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиране.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, това съобщиха от Министерството на енергетиката. По оценка на ведомството, ако се запази средния темп на понижаване на нивото на реката, наблюдаван през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. Ниското ниво на Дунав вече е довело до спиране на унгарската АЕЦ Пакш и създава затруднения за атомни електроцентрали и в други държави. Нивото на река Дунав продължава да спада. В района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. Още от кореспондента на Българското национално радио в Русе, Ася Пенчева.
1: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснения за корабоплаването.
2: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените в участъците на Белени и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
1: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бесващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Ася Пенчева.
0: 1811 декара са унищожени при пожари през последните 4 години. Пожарите за този период са 45, което според директора на регионалната дирекция по горите Шумен Емил Гелов е малък брой. Голяма част от унищожената гора е заради хвърлени и незагасени.

0: цигари. Опожаряването на пасища също е причина за възникване на пожара, каза още Емил Гелов.
1: През месец юли бяха извършени проверки на всички горски стопанства за изпълнение на мероприятията, предвидени в противопожарните планове. Противопожарните депа на стопанствата са оборудвани с инвентар, който е в добро състояние и може да се използва. Има разположени метли и топалки на определени места, които могат веднага при първа необходимост да се използват.
0: Гасаческите групи към горските стопанства също са оборудвани за действия при пожари. Разработените планове за оповестяване действат, каза още директорът на регионалната дирекция по горите в Шумен Емил Гелов. Доброволното формирование към община Нови пазар ще бъде подпомогнато по европейски проект за повишаване на готовността при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът се изпълнява от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Шумен в партньорство с 10 общини в Шуменска област. Инициативата се осъществява по програмата Развитие на човешките ресурси в периода април 2026 – април 2028 година. Ивелин Иванов беше отличен от областния управител на област Разград за приноса му към опазване на чистотата и обществената среда в Разград. На мъжа беше връчен плакет за извършена обществено полезна дейност. Повод за отличието стана инициативата на младия мъж за почистване, акция, която придоби широка популярност след публикувано от него видео в социалните мрежи. Само за 2 часа 32-годишният мъж е събрал 15 чувала с отпадъци. В създадената от него Facebook страница Да изчистим България всеки ден, Иванов отбелязва, че истинската промяна няма да дойде само с еднократни акции по почистване, а когато всеки започне да пази местата, които всички използваме. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
2: Днес времето ще бъде слънчево и горещо, след обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на максимална 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шуман са в 14.
3: Точно и на време.
4: Радио Шуман. Точно и на време.

0: 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Мобилен екип на районната здравноосигурителна каса помага на жителите на Шумен да активират профилите си в мобилното приложение Е-здраве. Днес и утре екипът е в голям търговски център, след като изнесената приемна ще бъде в община Шумен, в населени места от областта и в ДКЦ 1. Графикът е публикуван на сайта на Националната здравноосигурителна каса. Същата безплатна услуга се предлага и всеки работен ден в сградата на районната каса в Шумен. За ползите от мобилното приложение Здраве разказва Павлина Иванова.
1: Струва си, защото имате цялата информация на едно място. Не е нужно да се пази на хартия всяка издадена рецепта, направление или лабораторен резултат. Родителите следят здравната информация за децата си от приложението. При необходимост може да се провери цялата налична информация, която и да се покаже на друг лекар. Друго предимство е, че се виждат какви медицински дейности са записани във вашето досие, което е и вид контрол.
0: След активиране на приложението, потребителите ще получават известия на телефона си за предстоящи профилактични прегледи и задължителни имунизации, както за себе си, така и за непълнолетните си деца. С още 2 см е паднало нивото на Дунав край Русе, спад и отрицателни стойности за последното денонощие са измерени покрай всички крайречни градове от Видин до Силистра. Изключение прави Никопол, където Дунав успява да се задържи на 4 см над критичния минимум. Очакванията са маловодието да продължи през целия месец. За момента има 3 заседнали кораба, които обаче са извън границите на плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица край село Гомотарци, е изтеглен от причините и се прибира в пристанището си. Според Евелин Занев, директор на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав Русе, корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите. Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни. Това прогнозира пред Българското национално радио синоптикът Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
0: Това каза в предаването преди всички по Хоризонт синоптикът Анастасия Стойчева. Спряна е водата в част от квартал Тракия в Шумен. Това съобщават от водното дружество. Авария е причината за безводието в продължение на няколко часа в участъка между ЖП моста на булевард Симеон Велики и базата на автомагистрали Черно море. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 17.30 часа. Полицията в Русе помогна на пътници от аварирал автобус край Дунав мост, съобщиха от областната дирекция на МВР. Сигналът е подаден тази сутрин около 9.30 часа. Автобусът, пътуващ от Украина за Гърция, е аварирал на булевард България след граничния пункт. На борда му са пътували украински граждани, сред които деца и жени. Докато авариен екип е работил по отстраняването на повредата, полицията е организирала безопасното извеждане на пътниците. С помощта на община Русе те са откарани до регионалния исторически музей. Там ще останат до приключване на ремонта на автобуса. От полицията съобщиха, че продължават да следят ситуацията и при необходимост ще оказват съдействие. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
3: Днес времето ще бъде слънчево и горещо, след обед ще има временно развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб от северо-запад и север, по-късно през деня по крайбрежието умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат за вътрешността 33-38 градуса, за крайбрежието 28-33. За района на Шумен очаква на максимална 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 15.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

С ваканционно настроение и с температури над 30 градуса през тази седмица категорично ще усетим лятото на 2026. Започва следобедното предаване на Радио Шумен. Музиката следващия час избира Славчо Славчо.

Попчев, аз съм Стоян Стоянов. Какви са темите, които ще ни занимават днес, ще ви кажа обаче след минути. Somewhere, somehow.

как институциите в област Шумен се подготвят за борба с горските пожари през лятото, с пожеланието такива на територията на областта и изобщо на територията, на която звучи радио Шумен, да няма. Темата е представена от Здравка Русева и ще бъде първата в днешното издание на предаването днес. Ще поговорим и за мобилните екипи, които помагаха на шуменци днес да активират профилите си в мобилното приложение Е-здраве, което предоставя подробна информация за здравния статус на всеки един българин, за всички прегледи, през които е минал, както и друга важна информация. Репортаж от виртуалната приемна на кмета на Търговище Дарин Димитров ни очаква във втория час на предаването. Ще обърнем внимание и на анализа на групата на Възраждане в Общинския съвет на Шумен, която ще коментира част от решенията, взети по време на последната преди лятната ваканция сесия на Общинския съвет. Сесия, която се проведе в последния четвъртък на месец юли. Ще продължим да си говорим за концертите, които са част от програмата на Лято Арт в Шумен. Този път ще чуем виртуоза Живко Пенчев, който свири с малкия братовчет на акордиона. Ще обърнем внимание и на село Сокол Силистранско, защото там две нови социални услуги вече дават възможност на хора с психически разстройства да получават специализирана и денонощна грижа.

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените. Който и да ме пи...

0: момента зареждам на Бенита.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Не на опасността от пожари се забранява употребата на пиротехника по време на всякакви тържества, частни и обществени. Това предложение беше направено днес от представителите на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Шумен по време на среща за предотвратяване на пожари. Знаете, че в момента има условия за възникването на такива. От една страна много високи температури, от друга страна изобилие от сухи треви. Областният управител на Шумен Георги Жеков заяви, че ще издаде такава заповед. Подробностите слушаме сега от Здравка Русева.
1: Втората рестрикция, която ще бъде наложена, е за обработката на посеви и балирането им за времето от 11 часа до 3 часа през нощта.
2: Това, което не притеснява, е следствие на обилните валежи и високата тревна растителност. Но вследствие на тези валежи очакваме доста сложни пожари. Тревната растителност е от 60-70 см нагоре. Тази година, следствие на пак на метеорологичните условия, сме доста добре, но не само на метеорологичните условия и на добрата превенция, която провеждаме и с горските стопанства, и с ОДН на МВР Шумен. Тези превентивни мерки много добре влияят на обществото. Нямаме така, както други години, доста запалване, чистене на дворови. Причините за пожари, 80% от причините за пожари са човешка небрежност. Дали ще е, нали, чистене на двор, дали ще е палене на пасещи, дали ще е хвърлени неизгасени цигари. За щастие, за сега противопожарната установка е нормална. Само като статистика, нали, мога да кажа, говорим за пожари в сухи треви, паднали лична маса и храсти извън урбанизирани територии. За 23-та година са били 204. За 24-та са били 171 броя. За 25-та година 137 броя. За 26-та година до сега 19 броя.
1: В горските територии също намаляват пожарите, като до сега е регистриран само един. Въпреки това има и притеснителни факти, свързани с климатичните промени, каза още Иванов.
2: Ако сте забелязали, някъде след 11 часа започват така едни ветрове, които са порядъка на 3-4 метра в секунда, които спират към 18-19 часа, което ще е предпоставка, нали, за по-бързо развитие на пожарите. Предвид резултатите от осъществения контрол и постепенното осложняване на пожарната обстановка, предлагам Регионална дирекция пожарна безопасност да се въведе забрана за използването на всякакъв вид пиротехнически средства на територията на област Шумен до приключване на пожароопасния сезон. Следващото ни предложение ще бъде на по-късен етап, и това е при усложняване на пожарната установка, забрана на обработката на пасеща и балирането на сено и слава ежедневно през периода от 11 часа сутринта до 3 часа през нощта. Тоест да се влиза с земеделска техника сутрин до 11 часа.
1: 1811 декара гори са унищожени при пожари през последните 4 години. Пожарите за този период са 45, което според директора на Регионалната дирекция по горите Емил Гелов е малък брой. Гората е била опожарявана заради изхвърляне на незагасени цигари и заради паленето на пасища. От дирекцията са проверили противопожарните планове на горските стопанства, подчерта Емил Гелов, директор на Регионалната дирекция по горите.
3: Противопожарните депа на стопанствата са оборудвани с инвентар, който е в добро състояние и може да се използва. Има разположени метли и топалки на определени места, които могат веднага при първа необходимост да се използват. Освен депата, гасаческите групи, специализирани към горските стопанства, също са оборудвани с специализирано облекло. Има планове за оповестяване, които действат, и благодарение на начина, по който се реагира, бързото оповестяване и бързото действие, последствие и взаимодействие с службата за пожарна

0: безопасност, въпреки и назад в годините по-големия брой запалвания, които се получават в земеделските територии и граничат с горските територии, много малка част от пожарите навлизат в горски територии. Те биват угасени до границата или в самото начало на навлизане на горските територии. Има напредък, това е направата на минерализовани ивици. Това до преди 3-4 години, 5, беше съществен проблем. Можем да отбележим, че почти навсякъде при извършваните проверки е установено направа на минерализовани ивици, като в по-голямата си част вече те се правят чрез заоравяне и задълбочаване, какъвто е правилния начин.
1: Близо 130 км са почистените просеки, съобщиха от електроснабдителното дружество. Това са територии около електропроводи, каза Венцеслав Върбев от дружеството.
2: Като целта ни е до края на тази година да удвоим количеството. Ако успеем, те се получат доста обработени просеки на територията, което предполагам ще е в полза на всички. Ние сме отворили паралелен покрай електропровода между Марково и Косово. Има достъп с техника. Използвахме за цяло горската територия, територията на танкове полигони покрай нея. Се почистихме далеко провода, за цел да намалим проблемите за нашите клиенти и за евентуални възникнали дощастни събития в горската територия. Проблем ще са и иголисните дървета, и засъхващите иголисни дървета на територията на общината. Пример с Шуменското плато, където просеката е почистена, но дърветата са големи, извън сервитута, представляват опасност за далекопроводите и може би ще е добро решение да се помисли за някаква комисия, да се опишат има ли действително опасни.
1: Бързата реакция е изключително важна за овладяването на всеки пожар, затова когато забележите огън или пушек, веднага се обадете на телефон 112.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Информация за вашите данни, свързани с здравеопазване, могат да бъдат в ръката ви през едно мобилно приложение, което обаче трябва да бъде специално активирано. Мобилен екип на регионалната здравноосигурителна каса в Шумен помага на шуменци да активират профилите си в това мобилно приложение, което се нарича Е-здраве. Днес и утре екипът е в голям търговски център, а след това изнесени приемни ще има в община Шумен. Ще има и в общини от Шуменска област, в така наречената нова поликлиника ДКЦ 1 Шумен. Графикът може да видите в сайта на Националната здравноосигурителна каса. Същата безплатна услуга може да бъде активирана и в самата здравноосигурителна каса в Шумен всеки работен ден. Защо си струва да бъде инсталирано това мобилно приложение Е-здраве? Обяснява Павлина Иванова от РЗОК Шумен, обясняват и граждани, а Мина Денева продължава по темата.
1: Госпожо Иванова, тук сте на изнесен мобилен пункт от здравната каса. На каква услуга могат да разчитат гражданите?
2: Ние извършваме сдвояване с мобилното приложение Е-здраве. Е-здраве е официалното мобилно приложение на Националната здравна информационна система, което след активиране осигурява защитен достъп на телефона до личното електронно здравно досие.
1: Колко време отнема сдвояването, самата процедура?
2: Процедурата се извършва много бързо в случай, че телефона е подготвен, в смисъл, че вече е изтеглено приложението. Самото сдвояване не отнема повече от минута-минута и половина.
1: Каква е информацията, която можем да видим, като имаме такова приложение на телефона?
2: Всеки, който има активирано приложение Здраве, може да види всички извършени прегледи и медицински дейности от 2021-2022 година до сега, както и актуалната информация при всяко посещение на лекар или в лаборатория. Всичко излиза веднага в приложението. Виждат се също така електронни рецепти, предписани лекарства, направления, както казах, и лабораторните изследвания, имунизационни и профилактични дейности, хоспитализации, епикризи и други здравни документи. Налична е информация и в досиетата на децата до навършване на 18 години, което е много полезно за родителите, защото освен тяхната си информация, те сменят профила и виждат всичко това и за децата си.
1: Как да подготвим телефона си за сдвояване с приложението?
2: Необходимо е приложението, както казахме вече, да се изтегли предварително от Google Play за телефоните с Android или App Store при iPhone. Недопустимо е да се използва копие, изтеглено от друг интернет сайт. Необходимо е да се провери за актуализации операционната система и приложенията на телефона, за да сме сигурни, че няма да има проблем с двояването. Необходимо е и телефона да има активен профил в магазина за приложение и работеща връзка с интернет в момента, защото има случаи хора, които са само на Wi-Fi, идват, а нямат мобилни данни, няма как да стане с двояването. Да се провери камерата, защото при активиране на приложението се сканира код и трябва да има разрешение да се използва. Важно условие за активиране на приложението е телефонът да е защитен с пин-код, парола, схема, пръстов отпечатък или лицево разпознаване, защото то съдържа, приложението самото съдържа лични данни и трябва да бъде защитен телефона. Иначе не разрешава достъп. Самото приложение не може да се изтегли. Гражданите трябва да представят само личната си карта, защото активирането се извършва след проверка на самоличността.
1: Защо се струва всичко това?

0: си, защото имате цялата информация на едно място. Не е нужно да се пази на хартия всяка издадена рецепта, направление или лабораторен резултат. Родителите следят, както казахме вече, здравната информация за децата си от приложението. При необходимост може да се провери цялата налична информация, която и да се покаже на друг лекар. Друго предимство е, че се виждат какви медицински дейности са записани във вашето досе, което е и вид контрол.
1: Току-що ви активираха мобилното приложение Е-здраве. Колко време ви отне това?
2: Стана изключително бързо, в рамките на до 2 минути, не повече.
1: Защо решихте, че

0: Е необходимо да имате това мобилно приложение.
1: Преди всичко да следя информацията, която касае мен, но най-вече заради детето ми, тъй като чрез моя профил аз имам достъп до профила на детето ми, докато навърши 18 години. Полезно ми е, тъй като по този начин мога да виждам валидността на направлението му, самите данни от прегледите. Мисля, че ми е много полезно.
0: Вече успяхте ли да надникнете във вашето електронно досие и в това на детето си?
1: Да, с любопитство преглеждам и виждам резултатите от изследванията му. По този начин мога да следя развитието в различните години. Видях и моите резултати от изследванията, рецептите, които са ни издавани. В общи линии полезно ми е като информация.
2: С такава цел съм го направил.

0: Аз проверявам, кога имам прегледи, лекарства, хапчета, други работи, нали, това всичко си излиза. Много коректно е направено, съм много доволен от здраве. Ползвам се го.
1: Успяхте ли вече да погледнете там вашите си прегледи? Всичко коректно ли е?
0: Да.
1: Това, което са направили?
0: Да, е тук. Всичко излиза веднага. Чудам се, много бързо става всичко. Ето, то си излиза тук. Так, прегледи веднага. Всичко ти излиза историята, всичко ти излиза. Доволен съм.
1: Здравейте, виждам, че седнахте тук, за да попълните и да си виждате вече здравното досие. Наясно ли сте каква информация ще виждате?
2: Да, абсолютно. Съм наясно. Ще си виждам информацията на децата, нали така? Затова го правя, честно казано, защото ми е писна да ровя по сайтове и да търся изследвания, в коя точно лаборатория са. Така че, супер. Голям късмет.
3: Трябва да добавим, че след инсталирането и активирането на мобилното приложение Е-здраве, вие ще получавате съобщение на телефона си за вашите и прегледите на вашите непълнолетни деца, както и за възможността да бъдат поставени ваксини. Малко преди новинарската емисия на Радио Шумен в 15, от името на всички приятели на предаването Деня на совите, искам да поздравя дочка Иванова от Разград, която днес празнува именния си ден. Да е жива и здрава и все така красива.

0: малко създаваш авторски поп или рок песни.
1: И имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
0: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент беше определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. До отпадане на опасността от пожари да се забрани употребата на пиротехнически средства на всякакви тържества, частни и обществени. Това предложиха днес от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Шумен по време на среща за предотвратяване на пожари. Областният управител Георги Жеков заяви, че ще издаде такава заповед. Втората рестрикция, която ще бъде наложена, е за обработката на посеви и балирането им за времето от 11 до 3 часа през нощта. Затова настоява Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, каза директорът Иван Иванов.
1: Това, което не притеснява, е вследствие на обилните валежи и високата тревна растителност. Но вследствие на тези валежи очакваме доста сложни пожари. Тревната растителност е от 60-70 см нагоре.
0: Иван Иванов каза още, че статистиката за тази година е положителна и пожарите в ниви и гори са по-малко спрямо същия период на изминалите 4 години, но това е възможно бързо да се промени. Продължава ремонтът на улица Професор Асен Златаров в шуменския квартал Еверест, съобщават от общинската администрация. В момента се фрезова старата асфалтова настилка, след което ще бъдат възстановени изронените участъци и ще бъде положен нов асфалт. Ремонтът обхваща отсечката от улица Софийско шосе до улица Северна и е част от програмата на община Шумен за текущ ремонт на 10 улици. Заради строителните дейности до 31 август е въведено пълно затваряне на участъка за движение. Обходът е през улица Професор Асен Златаров и улица Северна. Индустриалната зона, спортната инфраструктура и изграждането на автомагистрала Хемус, това бяха сред темите по време на виртуалния приемен ден на кмета на община Търговище Дарин Димитров. Общината разчита на разширяването на индустриалните зони за привличане на инвеститори и задържане на младите хора.
2: Като има инвеститори, ще има и големи заплати, но за да има големи заплати, трябва да има добро образование. Има интереси

0: от различни инвеститори. Надяваме се в най-скоро време да бъдат настанени първите инвеститори. Това ще бъдат производства, които са много енергоемки и които не замърсяват околната среда.
1: Продължава ремонтът на спортната зала Иван Ангелов, но кметът Дарин Димитров е недоволен от темпа на работа. Сериозен ремонт е необходим и на стадион Димитър Бурков. Община Търговище планира и закрит плувен басейн с инвестиция между 4 и 5 милиона евро. Като ключов за региона Дарин Димитров определи строежа на лот 9 на Хемус между Търговище и Лозница. Реализацията зависи от държавното финансиране. Започнаха репетициите на спектакъла БДЖ в театър Васил Друме в Шумен. Спектакълът е режисиран от Благой Бойчев, а драматургията е дело на Здрава Каменова и Благой Бойчев. Постановката е вдъхновена от документални разкази на хора, пътували с български държавни железници, които пресъздават човешки съдби, срещи и раздели, случващи се по време на пътуване с влак. Сценографията е на Зейна Мансур и музиката на Добромир Кисьов, а асистент режисьор е на Вена Тодорова. Спектакълът участва от Александра Михайлова, Александър Притуп, Колю Стайков, Камен Стефанов, Рая Крумова и Анислава Линкова. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Предишно ще е ясно, почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури предимно между 16 и 21 градус, максимално 33 до 38. Шумен минималът ще е около 16, максималът около 34 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след емисията новини в 15 продължава следобедното предаване на Радио Шумен днес в четвъртия ден на месец август, вторник. Музиката от този час избира Виктория Стефанова, аз съм Стоян Стоянов. За виртуалната приемна на кмета на Търговище Дарин Димитров ще поговорим в следващите минути. Останете с нас!

0: Индустриалната зона, спортната инфраструктура в Търговище и изграждането на автомагистрала Хемус бяха част от темите, поставени от жители на общината по време на виртуалния приемен ден на кмета Дарин Димитров. Приемен ден, който можеше да бъде проследен в социалните профили на общината и на кмета. Разширяването на индустриалната зона е сред приоритетите на общината, каза той и отговори на въпрос на жител на Търговище.
1: Ерай Расимов, как общината ще привлече повече млади хора да живеят и работят и да вземат големи заплати в Търговище? Общината сте се опитва непрекъснато да разширява индустриалните зони. В момента изградихме по проект и ние приключихме нова индустриална зона. Все още се работи по довършването. Имайте предвид, че това са парцели, където във всеки парцел е докарано газ, ток, вода, интернет, канализация и инвеститора, когато реши, прави си проекта и си изгражда за 2 или 3 седмици сградата и почва да работи. Отделно има готови сгради в бившия завод енергия. Вече започват да се обаждат инвеститори, но имайте предвид, че индустриалната зона, за да започне да работи, добре, трябва няколко години, за да заработи, както и всеки магазин, както и всяко индустриално предприятие, за да можем да настаним, да изпълним с инвеститори. Но има желаящи и започваме да настаняваме. Като има инвеститори, ще има и големи заплати, но за да има големи заплати, трябва да има добро образование. Винаги съветвам младите хора да завършват науки, които са основни, които са основополагащи, говоря като право, медицина, икономика, счетоводство, говоря. Това са основните така дисциплини, инженерните дисциплини, строително инженерство, архитектура. Тези хора, които са завършили това, ще имат големи заплати, бъдете сигурни. Така, има интереси от различни инвеститори. Надяваме се в най-скоро време да бъдат настанени първите инвеститори. Не искам да ги споменавам, но това ще бъдат производства, които са много енергоемки и които не замърсяват околната среда, понеже ние имаме докаран ток в много-много мегавати, а това привлича инвеститорите.
0: Обсъдено бе и състоянието на спортната инфраструктура в Търговище. Много въпроси бяха отправени по темата към кмета Дарин Димитров.
1: Кога ще бъде окончателно завършен ремонта на спортна зала Иван Ангелов и кога децата ще могат отново да използват? Моля за конкретен срок и информация на какъв етап са строително-ремонтните дейности. Ами мога да ви кажа, че строително-ремонтните дейности напредват, обаче строителите работят бавно. Ще ги санкционираме, молим се по какъв друг начин. Тези строители, както знаете, са избрани с обществена поръчка, на най-ниска цена, трудно се работи. Но много се надявам в така най-кратко време те да се засилят, понеже сега завършват обекти, проекти, блокове по плана за възстановяване и устойчивост. За сега не е проблема в финансирането. Само това ще ви кажа. Проблема е в тяхната организация, която имат. Наистина ремонта на стадиона е важен и наложителен и при първа възможност за такъв проект, аз смятам, че наистина трябва да го направиме. Искра Радкова. Господин Димитров, кога децата ще се радват на закрит плавен басейн? Мога да ви кажа, че проектирането струва около 80 000 евро. Ако има възможност сега, ще приемем бюджета да ги заложим.

0: заявяване по неготов проект, а след това вече да се търси, да се търсят средства за изграждане на закрит плавен басейн. Той е вече от порядъка на 4 милиона евро ще бъде, 4-5 милиона евро ще бъде изграждането на закрития плавен басейн, в зависимост от това какво искаме. Като проекта, който когато бъде готов, наистина ще бъде на обществено обсъждане и да преценим заедно с вас какво ни трябва. Мястото ви е, как вече може би знаете, че ще бъде най-вероятно до младежкия център в района на казармата. Някои питат защо не се използва минерална вода. Да ви отговоря, че минерална вода в спортен басейн не може да се използва. Трябва да е питейна, пречистена вода с нормални показатели и pH.
1: Любопитна подробност е, че жителите на Търговище много често даваха за пример на

0: вода с нормални показатели и pH.
1: Любопитна подробност е, че жителите на Търговище много често даваха за пример на кмета на общината Шумен, особено когато ставаше въпрос за спортни съоръжения, предстоящият ремонт на стадиона, както и мечтания плувен басейн в Търговище. Бяха съпоставени с такива инфраструктурни съоръжения в 10-я град. Но ако се върнем на темата с питанията към кмета Дарин Димитров, той конкретизира, че ключов за транспортното развитие на региона е строежът на лот 9 от автомагистрала Хемус в участъка между Търговище и Лозница. Реализацията на проекта обаче изцяло зависи от държавно финансиране, подчерта кмета. Изграждането на този участък е дългосрочно решение за облегчаване на трафика в региона, включително при кръстовището Момина Чешма, където движението в момента е доста натоварено. Натоварено ще бъде и движението на много места в самия град Търговище. Пред общината предстои сложен проект, свързан с мащабни ВИК ремонти. Очаква се дейностите да разкопаят множество улици и да създадат временни затруднения както при трафика, така и при придвижването на жители от града. Виртуалната приемна на кмета на Търговище Дарин Димитров може да бъде видяна в Facebook профила на кмета и на общината.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

В средата на юли погледнахме към статистиката, към данните, предоставени от туристическите оператори и установихме, че по-малко чужденци са привлечени от българското Черноморие, но пък днес стана ясно, че има ръст на чуждестранните посетители в България, които обаче предпочитат градския туризъм, а не морето. Това показват данни от туристическата индустрия, а тази тенденция се наложила още след ковидното време, обясни за Българското национално радио експерта по туризъм Бойко Бойков, който е представител на Българската асоциация за устойчив туризъм. Това са туристи, които се насочват към центрове, които за жалост не са част от територията, на която звучи радио Шумен. Става въпрос за София, Пловдив, най-близко до нас е Велико Търново, следва Казанлък. Това всъщност, според Бойков, са локомотивите на българският туризъм. Той подчерта, че свързаността у нас е достъпна и че България е сравнително компактна, затова дори едно основно летище може да предостави достатъчно връзки с Европа, основно

южна и източна, за да бъдат насочвани туристи към споменатите вече градове и центрове. Статистиката показва, че най-много такива градски туристи идват от територията на Полша. Според Бойков, това лесно се обяснява, като причината е добрата транспортна свързаност между двете страни. Свързаност, която предлага евтини авиобилети, самолетни билети на нискотарифни компании. Освен на Полша, Италия и Испания са основните пазари, които реализират туристи в градовете у нас, големите градове, които споменах само преди минута, София, Пловдив, Велико Търново и Казанлък. Интерес има и от държави като Китай, Япония, Съединените американски щати и Канада, но за жал с тях директни връзки нямаме, което е една от причините тези страни да реализират по-малък туристически поток към България, уточнява още експертът по туризъм. Според него българските оператори са подценили ситуацията и по-активно трябва да рекламират България като една градска дестинация. Не е само море, не е само планина, имаме възможност да привличаме туристи и с градски туризъм, категоричен е още той.

Важно е да следим и вашето мнение по темите, с които ви занимаваме днес в ефира на Радио Шумен. Отварям Facebook страницата на Радио Шумен, за да прочета част от вашите коментари, писани в последните минути. Много негативни изказвания има около информацията за това, че част от Шумен остава без вода след обеда. Става въпрос за част от шуменския квартал Тракия. Както чухте от новинарската емисия, вода няма да има до 17.30, съобщиха от водното дружество. Недоволни са нашите слушатели, които съобщават, че и ток е нямало в квартала през днешния ден на отделни места, с въпроси до кога бе. Стане ли въпрос обаче за по-приятни теми? Арт Шумен продължава да вълнува слушателите. Това е тема, която си оставяме за последния час от следобедната ни среща. Но пък предложението да няма фойерверки по време на дните, в които има предпоставка за пожари, среща подкрепа от страна на слушателите. Господин Димитров пише, че превенцията е нещо хубаво. Много реакции и хубави думи има и около информация, която се появи буквално преди минути в сайта на Радио Шумен за разкрита кражба на телефон, буквално за нула време. Става въпрос за 78 годишен мъж от Шумен, който е откраднал телефона на 59 годишна жена, съобщават от шуменската полиция.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Само след минути, точно в 16, ще научим новините на Радио Шумен от Ивелина Иванова.

16 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав. Това увери енергийният министър Ива Петрова след работното си посещение в централата. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. Седмокласниците, които не са записани в гимназии, могат да подават документи за участие в четвъртият етап на класиране и днес. Заявленията се попълват само паралелките, в които има останали свободни места. За учебните заведения в град Шумен те са 102 в различни паралелки на 7 училища, а в Шуменска област свободните места за бъдещите осмокласници са 321.

0: Заявленията се подават чрез платформата infoprijem.mon.bg или в училището Гнездо, което за Шумен е средното училище Сава Доброплодни. Резултатите от четвъртото класиране ще бъдат обявени на 5 август. Колекцията с исторически документи на началното училище Илия Блъсков в Шумен е обогатена с ново ценно дарение. Родолюбивият шуменец Илиян Хареланов предоставя автентична пощенска картичка, адресирана до възрожденеца, писател и общественик Илия Блъсков. Това е второто дарение на Хареланов за училището. През 2022 година той дари пощенска карта, писмо, изпратено лично от Илия Блъсков. От учебното заведение посочва, че историческите документи са ценна част от поместа за патрона на учебното заведение и дават възможност на учениците да се докоснат до автентични свидетелства от миналото. Каменелост на възраст около 3000 години беше предоставена на историческия музей в Русе днес. Това е дясна челюст на кон, като фосилизацията е в начален период. Находката е открита в река Дунав, пред сградата на Морска администрация Русе, от Камен Иванов, служител в учреждението. Той и колегите му потърсили информация от изкуствения интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради нашумялото откриване на мамутски кости в Дунав, веднага са се обърнали към историческия музей в Русе, където предали и находката. Времето, в което този кон е живял, се отнася към началото на желязната епоха. По това време населението по нашите земи се е наричало гети или траки. Тъкмо на хълма над Морска администрация, където днес е Сексагинта Приста, е разположено светилище на Тракида, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма. Рете и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Предишно ще е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури предимно между 16 и 21 градус, максимално 33 до 38. В Шумен минималът ще е около 16, максималното около 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. I need your arms around me. I need to feel your touch.

Малко след новините в 16 започва последния час от следобедното предаване на Радио Шумен днес. Час, в който ще си поговорим за важни решения, взети по време на последното заседание на Общинския съвет в Шумен. Ще прескочим до село Сокол Силистренско, където две нови социални услуги вече дават възможност за хора с психически разстройства да получават специализирана и денонощна грижа. Ще ви поканим и на концерт, който е под шапката на Шумен Арт, фестивал, който продължава през цялата тази седмица.

0: На телефонната линия вече е Доротея Генчева, която ще ни каже как представители на групата на Възраждане в Общинския съвет на Шумен коментираха темите от последното заседание, последната сесия преди лятната ваканция. Здравей!
1: Здравей, Стояне! Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Ще започна най-напред с новините, които излезнаха от тази среща. И това е, че ще има извънредна сесия на Общинския съвет на 9 септември, като на 31 август ще има консултативен съвет, на който ще се съберат и ще определят дневния ред. Причината за тази извънредна сесия е приемането на бюджета на общината. Знаете, че вече официално е приет бюджета на държавата за 2026 година и трябва да бъде това направено и в различните общини. Така че това казаха всъщност в днешната среща общинските съветници от групата на Възраждане. И само още една дата да ви кажа, че общинска администрация трябва да входира бюджета до 28 август. Иначе съвсем точки, както са си бяха входирали своите питания, така обсъдиха, направиха анализ на изминалата сесия съветниците от групата на Възраждане и те направиха един такъв апел към общинска администрация, в който ги призовават да дават материалите си по-навреме и тези материали да бъдат по-прецизирани, да съдържат повече детайли и информация, особено когато става дума за проекти, които са свързани с градската среда и изобщо с облика на града, с инфраструктурни проекти и така нататък, защото това ще бъде по-лесно и за общинските съветници да подкрепят предложенията, когато те си заслужават. Дали този апел ще стигне до общинска администрация, не мога да кажа, но така или иначе има такова обвинение, че не са достатъчно добре оформени и подробни и ясни най-вече, с достатъчно конкретика докладните, които напоследък внася общинска администрация. Иначе, както беше и в сесията, от групата на Възраждане ще настояват и ще продължават да се борят за провеждането на местен референдум, който всъщност да определи бъдещето на тежкия полк и терена там. Знаете, че имаше такава допълнителна точка, която беше внесена в тази сесия, която измина преди дни, но тя не беше одобрена от съветниците. Това, което така заявиха с сигурност общинските съветници от групата на Възраждане, че те ще внесат отново тази точка и много се надяват, че този път тя ще влезе в

0: дневния ред на, на сесията, която е следващата, и в крайна сметка тяхната борба ще бъде хората да се произнесат и да кажат своето мнение какво всъщност трябва да се направи в пространството на бившия тежък полк. Другото, което обсъдиха, разбира се, състоянието на пространството и зеления и парка, парк Студентски. Знаете, там също и беше и оттеглена докладната от общинска администрация, като отново предстои да бъде разгледан договора, който ще се предложи за наем. Трябва да бъде решено кой какви отговорности ще има по отношение на поддръжката, дали наемателя ще поддържа само заведението и спортните игрища, а общината ще поддържа парка наоколо. Изобщо има много неща, които трябва да се прецизират, да се помислят, а освен всичко останало, стана ясно на днешната среща тук, че ще имат възможност и гражданите да дават своите предложения за това как точно да се случва обгрижването и какво да се прави в студентски парк. Със сигурност хората искат това да стане едно приятно място за посещение, още повече, че това е най-младия парк на Шумен, а в момента е в така доста неприятно и занемарено положение, както стана ясно.
1: Нека да те попитам само и да те върна към темата за бюджета, тъй като това е нещо, което очакваме с нетърпение заради забавянето на националния бюджет. Нямаше как да има такъв общински. Коментираха ли се параметри или всичко това ще бъде отложено за консултативния съвет, който ще бъде в края на месеца?
0: Ами не успяха да дадат никакви параметри, никакви подробности за това какво ще бъде направено. Ще стане ясно, когато бъде входиран също бюджета на 28 август. Дори датите, които аз изредих преди малко в началото, когато се чухме, също са ориентировъчни. Не е невъзможно да има и някакви промени по тях, но за сега това са нещата, които днес на консултативен съвет са решени, така че предстои да разберем дали ще

0: в началото на месец септември. Доротея Генчева с информация от брифинга на представителите на Възраждане от групата на Общинския съвет в Шумен.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: В село Сокол, Силистренско, две нови социални услуги вече дават възможност на хора с психични разстройства да получават специализирана и денонощна грижа. Центърът е разкрит в сградата на бившето училище, която вместо да остане неизползваема, получава нов живот и ново предназначение. Какво променят новите услуги за хората в Сокол, кои са най-сериозните проблеми пред жителите на селото и как една малка селска община се опитва да задържи хората и да осигури по-добри условия за живот? Това ще чуем от интервюто на Стефка Савова с кмета на село Сокол Марианка Томова.
2: За кметицата на село Сокол проекта с новите социални услуги има значение далеч отвъд социалната подкрепа. Това означава нови работни места, подкрепа за семейства, които се грижат за свои близки и възможност за развитие на едно малко населено място. От тези две социални услуги се получават три ефекта, каза за Радио Шумен Марианка Томова, кмет на Сокол.
3: Първият ефект е, че сградата на закритото училище и се даде възможност за нов живот, да не запустява тая сграда. Вторият ефект – борба с безработицата. Голям процент от работоспособното население в нашето населено място е безработно. Там ще се открият 30 работни места в тия два центъра, тия две услуги. Това означава, че в 30 къщи ще има хляб и платени сметки. Третият ефект е, че ще бъдат подпомогнати семейства с близки болни, с ментални проблеми, ще бъдат отглеждани с специализирани услуги и семействата ще бъдат олекотени по този начин.
2: Доколко хора ще достигнат тези услуги? Колко жители на Сокол ще могат да се възползват?
3: Значи имаме център, две услуги, резидентни ще се предоставят за по 15 потребители. Общо 30 потребителя ще имат.

0: 24/7. Там ще бъдат денонощни обгрижвани тия хора. 30 работни места се откриват. Една институция, една сграда няма да остане на саморазрушение. Много училища в цяла България се изпозакриха и много училища се разсипаха. Социален план за самото населено място да има работа за младите хора. Спасението на нашето село и на такъв тип села като нашето село са точно такива центрове да се откриват, да може безработните да има къде да работят. Отделно много самотни хора живеят, които имат нужда от обгрижване. Общината и по този въпрос работи. Имаме лични асистенти, имаме домашни помощници. В тая сфера на социалните услуги, може би нашата община, нищо че е малка, нищо че е тип селска община, може би сме първенци в България. 13 социални услуги се предоставят в нашата община с 23 населени места. Самия ни кмет на общината е силно ангажиран. Два приоритета има пред него. Това са децата, бъдещето на община Главиница. Там с много силни програми се работи от бебета до студенти. Не знам колко общини могат да се похвалят с програма на стипендиански програми, които общината предоставя за студенти, които избират медицински специалност. Обвързват ги с договор и се връщат по места да работят като доктори, като заболекари, сестри. Не знам колко общини могат да се похвалят с общински фонд за подпомагане на болни деца, собствен фонд. Събиран с дарения и с благотворителни акции. Подпомагаме семейства, които имат болни деца, децата и нямат средствата да се лекуват децата. Може да сме малка община, скромна, селска община, но тая сфера сме може би първенци. Аз силно се надявам, че ще почнат предприемчиви хора да отварят фирми, които ще бъдат необходими за обслужването на като терални, като и всякакви от този род.
1: До тук чух само хубави неща. Кой е проблема, който най-често ви поставят жителите на село Сокол? Къде се още има най-голяма нужда от инвестиции?
0: Най-големият проблем за самотно живеещите и за старяващите население, много голям процент е в самото село. Това е, но това мисля, че е проблем, който е и на държавно ниво. Не е по силите на самата община. Липсата на транспорт до общинския център. Дълги години общината поддържа такава услуга, обаче работиха на загуба. Тук трябва да се намеси държавата с субсидирани, делегирани бюджети, точно такива крайни малки населени места, жителите да могат да стигат до общинския център. Там са ни всичките институции, на всеки му се налага да поне веднъж седмично да отиде дали на аптека, дали до самата община ползва някакъв документ, няма транспорт. Но това не е по силите на нашата община. Но такива малки общини, такъв тип общини. Другия проблем, който също е важен, банките и такива финансови институции, които не поставят устройства за теглени банкоматите, само в общинския център имаме. За една пенсия, една баба трябва да не е никола, да отиде да се изтегли пенсията. И това пак ми се струва, че в правомощията на държавата да се намеси. Тя да предприеме, не е по силите на общината. Защото предполагам, че в цяла България такива по-малки населени места имат този проблем. Другия основен проблем – наследническите имоти. Къщи, изоставени от наследниците. Ние по никакъв начин нямаме право да влизаме в тях. Буренята ли? Станали са живи джунгли. Там може пак държавата трябва да се намести по законов начин, да могат да бъдат задължени собствениците на имоти да си ги поддържат. А другия проблем, основен, това са за събираемостта на данъци. Не знам колко общини правят това, но нашата община стана традиция всяка година да организира томбола за изрядни данъкоплатци с предметни стимули. Теглят се с присъствие на нотариус, всичко е законно. Има някакъв ефект. Но обратната страна трябва да се помисли за нередовните данъкоплатци. Как да ги стимулираме, личината няма тия правомощи. Пак на държавно ниво трябва да се помислят.
1: Двете нови социални услуги вече са факт, а с тях в село Сокол се откриват и 30 работни места. Заедно с грижата за хората, които имат нужда от специализирана подкрепа, се дава и ново предназначение на сградата на бившето училище. В разговора с кметицата Марианка Томова чухме и за някои от ежедневните проблеми на жителите. Липсата на транспорт до общинския център, достъпа до банкови услуги и поддръжката на изоставените имоти. Това, за съжаление, са сред основните проблеми на повечето малки населени места в страната. А решенията им често зависят не само от местната власт, но и от по-широки мерки на държавно ниво. За днес Стефка Савова.

0: За един бандеонист ще поговорим в следващите минути, който е гост във втората вечер в програмата на четвъртото издание на Лято Арт 2026. Става въпрос за Живко Пенчев, който всъщност свири на акордеон от 7 годишна възраст. Завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и вече на 10 години работи в 42-ро основно училище Хаджи Димитър в столицата. Включва се успешно в концерти на оркестъра, ръководен от Стоян Крайванов, и така става вторият бандеонист в България. Повече за първата среща на Живко Пенчев с малкият братовчет на акордеона и историята му, как всъщност стига до този инструмент, ще чуем от интервюто на Яна Косева.
1: Бандонеона като инструмент има интересен

0: се срещнах по странен начин. Държах да имам от по-старите инструменти, защото те имат повече история, по-богат тембър. Паднах на един поляк, чийто 100 годишен бандонеон ми хареса. Инструментът е произведен в Германия, минал през Аржентина, върнал се в Европа и сега е в България, тук в Шумен. Това беше моята среща с бандонеона.
1: Бандонеона е част от семейството на клавишните инструменти и негов братовчет е акордеона, който е вашият първи инструмент. Освен по звука, по какво си приличат и по какво се различават, вероятно това ще бъде любопитно за нашите слушатели. Повече приликите ли са или повече разликите?
0: Интересен въпрос. Освен, че си приличат визуално двата инструмента, те имат и сходна механика при възпроизвеждането на звука. Принципът е един и същ, но за бандонеона има повече обертонове в звука. Обаче основната разлика при тези два братовчеда е, че бандонеонът е много по-труден за овладяване. При него няма система на подреждане на тоновете, както е примерно при пианото, при акордеона. А при бандонеона това нещо го няма. Подрезбата е случайна и да, на всичкото отгоре е различна и в дясна, и в лява ръка, различна и при отваряне, и затваряне на меха. Тоест налага се да научиш 4 различни клавиатури и те са случайно подредени. Тук може да вметна, че Астор Пиацола казва, че трябва да си малко луд, за да свириш на този инструмент.
1: Но пък това, което се постига като изпълнение с бандонеона и като провокация на публиката е нещо, което кара всички инструменталисти да се развиват и да изучават тези 4 системи за свиране на самия инструмент.
0: Точно така, и тук мога да кажа, че този инструмент е един от най-трудните за мен, поне според мен.
1: А когато свирите с него, провокирате ли интерес към самият инструмент? И мечтаете ли в може би не много далечно бъдеще да имате свой клас по бандонеон в училището, където преподавате и работите?
0: Ами да, по професия съм учител и винаги имам афинитет към преподаването, но в България този инструмент продължава да бъде много екзотичен. Затова и много хора не са го чували и виждали, непрекъснато ми задават въпроси за него. Първият въпрос винаги е как му беше името. И после вече там следват други въпроси. Откъде е инструмента, каква музика се изпълнява.
1: Вашият инструмент е с история надвековна, разбрахме сега в нашия разговор.
0: Да,
1: прицелили ли сте се и към някой друг инструмент? Има много популярни производители.
0: Този, който в момента използвам, наистина е 100 годишен, почти 100 годишен реално. От една от първите марки бандонеони, които са се произвеждали, и тя е на бащата на една от най-известните марки, Ernst Louis Arnold, Ella, иначе казано, а по-известната марка е Alfred Arnold. На такава марка стига повече бандонеонисти в света.
1: Миналата година сте гостувал на Лято Арт, само че в публиката, а тази година ще бъдете от другата страна на сцената. С какво ще развълнувате публиката до вечера, освен с историята на вашият инструмент? Какво ще чуем?
0: Миналогодишното издание на фестивал ми беше много интересно. Тогава участваше Анна Лазарова, музиканти бяха Виктория Стефанова и Тодор Янков. Тази вечер се надявам да развълнувам публиката с аранжименти на класически танга, малко барок, джаз, мои аранжименти и разбира се музиката на Пиацола, която винаги е завладяваща.
2: Чухме разговора на Яна Косева с Живко Пенчев. Неговият талант може да видите до вечера в градинката пред Народно читалище Добри Войников от 19 часа. Музикалното събитие е част от програмата на Лято Арт, а сцената Живко Пенчев ще сподели с Ана Миткова, която чухме в сутрешното издание на предаването «От тук започва деня». Входа за всички почитатели на арт събитието е напълно безплатен.
3: Новините така, пара ver mejorar.

Завършва днешното издание на предаването днес на Радио Шумен, подготвено от репортерите на медията, от музикалните редактори Савчо Славчев и Виктория Стефанова. Само след минути ще чуем новините, а от Ивелина Иванова ще разберем подробности около окръжната прокуратура на Русе, която наблюдава досъдебно производство срещу организирана престъпна група, която се е занимавала с производството на синтетични наркотични вещества.

0: 17 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Извънредна сесия на Общинския съвет в Шумен се очаква да бъде насрочена на 10 септември. Това казаха на днешната пресконференция шуменските общински съветници от групата на Възраждане. С още подробности Доротея Генчева.
1: На 31 август ще има консултативен съвет, на който ще се съберат и ще определят дневния ред. Причината за тази извънредна сесия е приемането на бюджета на общината. Знаете, че вече официално е приет бюджета на държавата за 2026 година и трябва да бъде това направено и в различните общини. Така че това казаха днешната среща общинските съветници от групата на Възраждане. И само още една дата да ви кажа, че общинска администрация трябва да входира бюджета до 28 август.
0: Шуменските общински съветници от групата на Възраждане призоваха общинска администрация да входира по-ясно, конкретни и с детайлни информации докладни, за да стават по-лесно гласуванията по тях и да бъдат по-кратки и конструктивни дискусиите. Ще бъде отново входирана темата за провеждане на местен референдум за терена на тежкия полк и неговото бъдеще. От Възраждане ще се борят докладната да влезе в дневния ред. През октомври ще има две сесии. Едната е планувана за 1 октомври, а другата за последния четвъртък на октомври. Всички тези дати могат и да се променят, каза Ивайло Бретенов от Възраждане. Окръжната прокуратура в Русе наблюдава досъдебно производство срещу организирана престъпна група, заподозряна в производство и разпространение на фентанил и други синтетични наркотици. Това съобщи административният ръководител на окръжната прокуратура Радослав Градев. Групата е разкрита при специализирана полицейска операция в Русе и София. А в склад в столичния квартал факултет е открита нелегална лаборатория за производство на фентанил, както и голямо количество готов фентанил, предназначен за разпространение. От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България с община Брифинг, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Заради високата опасност при работа с веществото, действията по разследването се извършват от специализирани екипи с защитно оборудване. Радослав Градев не потвърди дали има задържани в Русе, като уточни, че повече подробности ще бъдат съобщени, когато разследването позволи това. Проверки продължават на адреси и в Русе, София и други населени места. Разследването е в начален етап, а по случая се очакват още арести, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проблемът с водоснабдяването на котелските села Стрелци и Боринци беше обсъден в областна администрация Търговище с представители на двете области, ВИК, дружествата и местните власти. Срещата е заради сигнал за близо месец недостатъчно водоснабдяване към село Стрелци. Проверка на ВИК Сливен е установила недостатъчен дебит и ниско налягане във водопреносната мрежа. Водоснабдяването е възстановено, но са необходими допълнителни технически мерки и по-добра координация между институциите. Решено е съоръжението, което осигурява вода за селата Стрелци и Боринци, да остане в активите на ВИК Търговище, тъй като дружеството разполага с необходимата експертиза за експлоатацията му. Общинското предприятие БКС в Търговище продължава машинното оросяване на улиците в дните, в които се очаква температурите да надвишат 35 градуса. Оросяването се извършва в следобедните часове. Целта е да се намали риска от деформация на настилките и за намаляване запрашеността по улиците. Температурата в Търговище днес достигна 35 градуса, съобщи Българската телеграфна агенция. Температурен рекорд не е постигнат. Най-горещо на 4 август е било през 1998 година с измерени 38 градуса и 6 десети. Раздаване на безплатна вода и допълнително оросяване в централната част на Руса организира общината заради високите температури, информира още Българската телеграфна агенция. Вода се раздава пред сградата на съдебната палата в Русе. Малко след 15 часа са измерени 36,5 градуса на сянка. В спешната помощ в Крайдунавския град няма сигнали за русенци, почувствали се зле заради жегата. Египетският защитник Хусам Абдел Маджид вече официално е футболист на Лудогорец, съобщиха от клуба. Той ще играе с фланелката с номер 4. Клубът от Разград успя да постигне до споразумение с Замалек за привличането на централния защитник. 25-годишният Абдел Маджид беше част от националния отбор по футбол на Египет на световното първенство в Северна Америка. Арете и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Предишно ще е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури предимно между 16 и 21 градус, максимално 33 до 38. И шумен минималът ще е около 16, максималното около 34 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормузкия проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановление.

0: разширяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи президентът Диляна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на джаз фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белзелков. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Писмото е по повод публикувания от сайта Bird документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Иван Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме обща партийна двойка.
0: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта Bird документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Катар съобщи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесън заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
3: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
2: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които в последствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
0: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
4: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Коментира президентът Илияна Йотова. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Саута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки, която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
5: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза еврокомисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в Селта, идващи от руски източници.
6: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
5: Еврокомисарът подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на

0: протеста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
1: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
0: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ла-Манша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Паунов.
3: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-Сюрмер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Паунов.
2: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасност. Опасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
2: Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова, майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото и за пътно-транспортно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
5: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря.
6: Тя може да остане с траен инвалидитет. Тя вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
5: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
6: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
5: Председателя на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призвава.

0: Това за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от Външното министерство заяви.
1: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно. Ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закон.
0: За новините, Мария Филева.
2: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
3: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър Петрова.
4: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
3: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
5: Поне за момента не виждам някакви притеснения. Естествено, тук вече зависим от природа.
3: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ Козлодуй.
4: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последствия.

0: следващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
1: От Враца Ива Антонова.
2: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам отутре да има недостиг на пазара на фентанил.
2: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още имат тлеещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарните и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Данева.
4: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
5: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
4: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
6: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
4: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Божил Тодоров.
5: Ще останат екипите може би до късно през нощта.
4: За новините Кремена Данева.
2: С концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито петото издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
7: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
8: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
7: Концертът с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините, Иван Нотев.
2: Претене на спортните новини в бюлетина. Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
9: Добър вечер. Футболният Лудогорец

0: обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
1: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да устраним Панатинайкос.
0: От 20:30 тимът на Левски приема на стадион Георги Аспарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
2: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево и горещо беше времето днес. Максималните температури от 32 градуса в София и Драгоман до 37 в Ново село, Лом, Русе и Сандански и 38 градуса. Най-висока беше температурата в Свищов. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София-Бургас в участъка Кърно

0: Това Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили с съобразена скорост.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването. Дългогодишната липса на Европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недялчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 19 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Извънредна сесия на Общинския съвет в Шумен се очаква да бъде проведена на 10 септември. Тя ще е свързана с бюджета на общината, който администрацията трябва да входира до 28 август. На 31 август е насрочен консултативен съвет, който ще определи и дневния ред на общинското заседание. Това казаха на днешната пресконференция шуменските общински съветници от групата на Възраждане. Нивото на река Дунав продължава да спада. В района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. Още от кореспондента на Българското национално радио в Русе, Ася Пенчева.
1: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснения за корабоплаването.
2: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените в участъците на Белен и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
1: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бесващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Ася Пенчева.
0: 1811 декара са унищожени при пожари през последните 4 години на територията на регионалната дирекция по горите Шумен. Пожарите за този период са 45, което според директора Емил Гелов е малък брой. Голяма част от унищожената гора е заради хвърлени незагасени цигари. Опожаряването на пасища също е причина за възникване на пожар, каза още Емил Гелов.
3: През месец юли бяха извършени проверки на всички горски стопанства за изпълнение на мероприятията, предвидени в противопожарните планове. Противопожарните депа на стопанствата са оборудвани с инвентар, който е в добро състояние и може да се използва. Има разположени метли и топалки на определени места, които могат веднага при първа необходимост да се използват.
0: Областният управител на Шумен ще издаде заповед за забрана за ползване на всякакъв вид пиротехнически изделия. Причините са осложняващата се пожарообстановка и метеорологичната прогноза за предстоящ продължителен период с високи температури. Забраната се въвежда по настояване на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Втората рестрикция, която ще бъде наложена, е за обработката на посеви и балирането им за времето от 11 до 3 часа през нощта. Мобилен екип на районната здравноосигурителна каса помага

0: Жителите на Шумен да активират профилите си в мобилното приложение Е-здраве. Утре екипът също ще бъде в голям търговски център, след което изнесената приемна ще бъде в община Шумен, в населени места от областта и в ДКЦ 1. Графикът е публикуван на сайта на Националната здравноосигурителна каса. Същата безплатна услуга се предлага и всеки работен ден в сградата на районната каса. За ползите от мобилното приложение Е-здраве разказа Павлина Иванова.
1: Струва си, защото имате цялата информация на едно място. Не е нужно да се пази на хартия всяка издадена рецепта, направление или лабораторен резултат. Родителите следят здравната информация за децата си от приложението. При необходимост може да се провери цялата налична информация, която и да се покаже на друг лекар. Друго предимство е, че се виждат какви медицински дейности са записани във вашето досие, което е и вид контрол.
0: След активиране на приложението, потребителите ще получават известия на телефона си за предстоящи профилактични прегледи и задължителни имунизации, както за себе си, така и за своите непълнолетни деца. Индустриалната зона, спортната инфраструктура и изграждането на автомагистрала Хемус бяха сред темите по време на виртуалния приемен ден на кмета на Търговище Дарин Димитров. Общината разчита на разширяването на индустриалните зони за привличане на инвеститори и задържане на младите хора.
2: Като има инвеститори, ще има и големи заплати, но за да има големи заплати, трябва да има добро образование. Има интереси от различни инвеститори. Надяваме се в най-скоро време да бъдат настанени първите инвеститори. Това ще бъдат производства, които са много енергоемки и които не замърсяват околната среда.
0: Продължава ремонтът на спортна зала Иван Ангелов, но кметът Дарин Димитров е недоволен от темпа на работа. Сериозен ремонт е необходим и на стадион Димитър Бурков. Общината планира и закрит плувен басейн с инвестиция между 4 и 5 милиона евро. Като ключов за региона Дарин Димитров определи строежа на лот 9 на Хемус между Търговище и Лозница. Реализацията му зависи от държавното финансиране. Ивелин Иванов беше отличен от областния управител на област Разград за приноса му към опазването на чистотата и обществената среда в Разград. На мъжа беше връчен плакет за извършена обществено полезна дейност. Повод за отличието стана инициативата на младия мъж за почистване, акция, която придоби широка популярност след публикуваното от него видео в социалните мрежи. Само за 2 часа 32-годишния мъж е събрал 15 чувала с отпадъци. В създадената от него Facebook страница «Да изчистим България всеки ден», Иванов отбелязва, че истинската промяна няма да дойде само с еднократни акции по почистване, а когато всеки започне да пази местата, които всички използваме. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
3: През нощта ще е ясно, почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури предимно между 16 и 21 градус, максимално 33 до 38. И Шумен минималът ще е около 16, максималното около 34 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определене на мерки за недопускане разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. Характерът на установените огнища на заболяването изисква задълбочен анализ на предприетите до момента мерки и готовност за тяхното надграждане, смятат от оперативния щаб. В рамките на заседанието ресорният заместник министър на земеделието професор Крум Неделков е акцентирал върху ключовата роля на ветеринарните лекари при ранното установяване на заболяването и е призовал за по-тясно взаимодействие между институциите, практикуващите ветеринари и животновъдите. Причина за това е, че при последните случаи на шарка сигналите са подадени не по официалния ветеринарен ред, а от браншови организации. Това според него е знак за липса на доверие, което е проблем, защото всяко забавяне на мерките е риск от ново разпространение на заразата. Членовете на оперативния щаб са решили да изготвят критерии за започване на спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи, с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Започват и засилени проверки заедно с представители на МВР в населените места в засегнатите зони. За новините, Веселина Миланова.
1: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест на 17-годишен младеж от Ихтиман, задържан за причиняване на телесни повреди на полицаи и за хулиганство. Случаят е от 1 август в квартал Исток в града, когато младежът е успял да скъса част от униформа и пагон и е отправил обиди към служители на охранителна полиция. Младежът е успял да счупи пръста на един от полицаите, нанесъл удар и на друг полицай, който има наранявания. Младежът е задържан за 48 часа, съобщават от БТА. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на причините за катастрофата на главния път между Габрово и връх Шипка на 1 август, при която загина 61-годишен мотоциклетист. Ключов въпрос е дали пътната настилка била компрометирана от преминали преди инцидента превозни средства, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
3: По данни на полицията, 61-годишният мотоциклетист загубил контрол над машината и се ударил в крайпът на Мантинела. Огледът на место происшествието е извършен съвместно с автоексперт, поясняват от прокуратурата. Предстои да бъдат установени преминали преди катастрофата превозни средства, които евентуално са замърсили пътното платно. В тази връзка ще бъде назначена химическа експертиза на иззети при огледа веществени доказателства. Очаква се да бъде потвърдена или отхвърлена версията за подхлъзване на пътя, което да е причинило инцидента с фатален край. От Габрово, Велина Махлебешева.
1: Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за измами с онлайн кредити и банкови карти. Нанесените щети възлизат на близо 77 000 лева, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Обвиняемият е осъждан 19 пъти и с влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления, включително измами. Поредната измама е станала през октомври 2022 година. Свидетелят по случая се обадил на телефон на дружество по обява за отпускане на кредит, публикувана в интернет. С оглед изискванията посочил сестра си като поръчител. Жената се свърза обвиняемият, представяйки се за служител на фирмата за бързи кредити. Той е поискал личните и данни, снимка на личната карта, регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис, както и фиш за последната получена заплата. Използвайки получените лични данни, както и създадените от него допълнителни компютърни данни, обвиняемият подал до различни финансови институции, предоставящи бързи кредити, 13 заявления за отпускане на кредити от името на жената. Впоследствие обвиняемият сключил още 6 договора за кредит. Получените по банков път средства обвиняемият прехвърлил по други банкови сметки, извършва извършвал неразрешени банкови транзакции и използвал чужди банкови карти, без знанието и съгласието на титулярите. С тези си действия той причинил имуществени вреди за над 68 000 лева. Без съгласието на титуляра той извършил и 73 банкови плащания за близо 9500 лева. Предстои съда да насрочи разпоредително заседание. За новините, Любо Андреев.
1: С церемония и първа копка в град Левски започна изграждането на музей на актьора Георги Парцалев. Музеят е част от многофункционален комплекс, посветен на един от любимите творци на България, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: Паметен е този ден за хората от град Левски, каза по време на церемонията първа копка на музея кметът Любка Александрова.
6: Но освен истинско духовно богатство за нашия град, самия комик, какъвто е Парцалев, ние имаме и негово материално наследство, неговите вещи, колекция, дарена от семейството му в началото на 90-те години на града. С един огромен дълг да го пазим, да го съхраняваме и да изградим дом, където да показваме на светът на нашия любим Парцалев. Този, който сам е събрал, този, в който сам е живял и творил.
5: От град Левски, Латинк Светозарова.
1: Българското национално радио получи награда за дългогодишно партньорство и принос за утвърждаването като престижен музикален форум на Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» в Боровец. Призът, връчен от директор на фестивал.

0: Бобова. Маргарита Илиева получи музикалният редактор и водещ на предаването на програма Хоризонта Джаз Авю Иван Нотев. Прогноза за времето на Мариана Попова.
1: През нощта ще бъде ясно и утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представят.

0: ви, Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми зрители на Самрейт Спорт и добре дошли на националния стадион Васил Левски, столицата, където ни очаква безспорният матч номер 1 в българския футбол. Матч, който носи много повече от 3 точки, така ще бъде и днес със 158 път в първенството Левски срещу ЦСКА.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външният министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта възниква словесен конфликт между две групи гости на хотела. Български младежи са обиждали и предизвиквали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранители незабавно са подали сигнал до полицията в Банско. Органите на реда са туширали напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделят, че групата от български младежи преднамерено е пристигнала в Банско, знаеки, че в хотела се провежда двуседмичен семинар, в който участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланника на Израел у нас. По случай образувана преписка, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи

0: са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Елена Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Същевременно, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Министрите проведоха видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския ексклав Сеута. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесет заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до утре, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Порано днес беше атакуван товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Същевременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от Русийското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Тази вечер руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходни и заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването ежедневно са произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като са били пресечени 4 сделки с наркотика. Задържани са 3 души, разследването продължава. При днешната акция са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредното огнище на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарк. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на Левски играят с Кайрат Алмати от Казахстан в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В 35-та минута резултатът на стадион Георги Аспарухов е 0-0. Матчът може да следите по програма Хоризонт. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3.

0: на един. Новини извън футбола. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23 годишни в полския град Врослав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Берое и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
1: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 24 градуса в Севлиево и Габрово до 32 в Хасково, а по Черноморието са между 24

0: 24 и 26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
4: Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

остарявай, любов, в телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети и подозрително блясват шпаги от минали страсти. Звън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай, любов, толкова страшна и дълга,

късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля, кой те гримира така в тази изтъркана роля?

0: проявай любов. Ето, завесата пада, кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада, с ногти и зъби до край своята чест отстоявай. Не остарявай любов, моля те, не остарявай.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Душата ти таи едно признание. Кажи кой съм аз. Кажи. Тя няма слух. Аз имам страшно прозвище, желание. Приют ми е желаещият дух. И ти така желания, богата. Вземи и мен с другите в една. За щедрите богатства на сърцата. Не значи нищо този знак едно. И нищо, че в безкрайната редица за теб един единствен аз почти приемен да остана единица. Но стига ти да ме обикнеш, ти люби се първо в моето название, а после в мен. Аз съм цял желание, желание. Душата ти тъй едно признание. Кажи, кой съм аз, кажи. Тя няма слух. Аз имам страшно прозвище, желание, приют ми е, желаещи дух. И ти, така желание богата, вземи и мен с другите в едно. За щедрите богатства на сърцата не значи нищо този знак едно. И пак безбройната редица за теб един единствен аз почти приемам да остана единица. Но стига ти да ме обикнеш.

0: 2 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В пост в Телеграм той нарича случилото се «руско сафари с дронове срещу мирни жители». Дронът нарочно е преследвал мъж, след което се е взривил до него, а мъжът ранен, пише още Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Без натиск над Русия, унищожението на нападателните и способности, както и истински гаранции за сигурност, е просто невъзможно да си представим, че светът ще може да съжителства с това зло, заявява още Зеленски. Той подчертава също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. 4 промени в състава на правителството на Кипър извърши президентът Никос Христодулидис. Те бяха обявени в късния следобед днес. Новите членове на кабинета ще положат клетва пред президента в четвъртък, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Двама нови министри влизат в 11-членното кипърско правителство. Това са министрът на транспорта, съобщенията и строителството, както и министрът на земеделието, развитието на селските райони и околната среда. Промените засягат и двама заместник министри на социалните грижи и на културата. В Кипър заместник министрите са част от по-широката правителствена структура и са пряко подчинени на президента. Обявеното преустройство на правителството бе дълго очаквано и коментирано в публичното пространство от месец. Министерските промени показва търсената политическа база за президента Христодулидис преди изборите за този пост през 2028 година, коментират анализаторите. Значително засилва присъствието си центристката демократическа партия ДИКО, която единствена от трите подкрепящи правителството на Христодулидис партии влезе в парламента на изборите в края на май. Сред новите лица е и представител на дясноцентристката партия Демократичен сбор ДИСИ, която в момента е в опозиция. Предишният ремонт на кабинета бе извършен през декември миналата година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Президентът Илена Йотова поздрави и правителството за успеха му да отвоюва забавените траншове по националния план за възстановяване и устойчивост. Тя направи това по време на посещението си в областната болница в Кърджали, където български държавен глава не е влизал от 20 години насам. Със средства по този план е изграден новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, а до дни в лечебното заведение ще заработи и мамограф последно поколение. На среща с ръководството и екипа на болницата президентът Йотова посочи, че понякога надеждата лекува повече от средствата на медицината.
2: Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
0: Живи при посещението си в болницата в Кърджали президентът Илена Йотова. Обработка срещу кърлежи и комари ще има тази вечер в Берковица. Гражданите са предупредени в следващите 24 часа да не разхождат домашните си любимци в тревните площи, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Обработката срещу кърлежи и комари ще започне тази вечер 21 часа. Пръскането ще се извърши на тревните площи, парковете, между блоковите пространства на територията на град Берковица. От общинската администрация предупредиха гражданите да съблюдават следните мерки за безопасност, да се избягва достъпа до обработените площи в рамките на следващите 24 часа. Не разхождайте домашните си любимци в тревните зони. Хората с алергии или чувствителност към инсектициди да бъдат особено внимателни. За новините, Любо Андреев.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще умерен от северо-изток, максималните температури там ще

0: бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявеното от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснения от Съвета за мир, който изрази, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е посочил ангажимента на Израел да спре агресията си. Община Бобов дол поиска гаранции от частната мина край града, че дейността й не представлява риск за градския водопровод. Стотици метри от съоръжението минават през обратен насип и свлачище на терена, където се добиват въглища, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Няма риск за общинския водопровод, за пътя или за близките жилищни сгради. Работи се на 70 метра от тях. Освен това, свлачището се укрепва. Това уверяват от ръководството на мината на среща с кмета на общината Елза Величкова. По време на срещата е уточнено, че в същия участък, където се извършва въгледобив, преминава и промишленият водопровод на мината, чрез който при необходимост може да се осигурява водоподаване към града и села от общината. Кметът Елза Величкова.
3: И уверяват, че няма. Два пъти в месеца ще следят свлачищата и ще ни дават информация. Правих такава среща, защото ми беше доста притеснително. Ние ще следиме показателите от свлачищата.
2: Водоподаването за Бобов дол и няколкото села е от язовир Дяково. След дълги години спорове с Кюстендилска вода, най-накрая е доставена нова помпа на станцията при язовира, която осигурява достатъчно вода за миньорския град, каза кметът Величкова от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Сливенският лифт в природен парк Сините камъни работи с удължено лятно време, след като временно беше спрян заради технически ремонти и настройка на въжето през юли. Това съобщи за Националното радио управителят на Общинското дружество пътнически превози инженер Анчо Петров по повод възникнали въпроси на граждани в социалните мрежи. Обмисля се и корекция на цената на билетите с до 20%, но все още в сила са старите цени, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Пътническата въжена линия до Карандила отново функционира.

0: Нормално след поредица от спирания заради гаранционен ремонт на редукторите и корекции на новото въже, обясни инженер Петров и коментира работното време.
1: От миналия петък работи лифта, мисля, че сега е до 17.30 лятното работно време. Неговото спиране беше поради това, че фирмата, която изработи редукторите и които са в гаранция, дойде и демонтира част от един редуктор, защото имаше някакъв нестандартен шум и повишена температура. Предния път беше поради това, че въжето трябваше да се направи корекция.
0: По повод обществените опасения след инцидента миналата година, при който пострадаха двама души, ползващи лифта, от фирмата увериха, че съоръжението е напълно безопасно и под строг контрол на техническия надзор.
1: Линията се пуска в експлоатация с подписите на комисия от техническия надзор. Нека да са спокойни, че няма как да се откачи някой седлака и да падне долу в пъста, в дерето и изобщо където и не е.
0: Въпреки достъпните цени в момента предстои обсъждане за повишаване на цената на билетите, която няма да надвиши 15-20%.
1: Тоест от 2,50 евро на посока ще стане не повече от 3 евро.
0: Съоръжението е отворено всеки ден, като профилактиката е в понеделник до обяд. От Сливен, Стоян Радев.
2: Тече регистрацията за участие в шосейното и планинско бягане Семен Рън. Състезанието ще се проведе на 23 август и е част от веригата България Рън, а тази годишното издание е второ поред, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: Дистанциите са 3, 1, 5 и 15 км. Стартът и финалът са в центъра на Земен. Районът е изключително подходящ за подобен род състезания, а трасето е атрактивно.
4: Тича се към Земенския манастир, оттам на Пещерския манастир. Природата е дала достатъчно така, за да може да се наслаждава човек, освен на спорта, а и на гледката.
3: Каза кметът на Земен Михаил Златанов, който вече тренира, за да участва и той, макар и в кратката дистанция.
5: В последните години виждам живот в град Земен с развитието и на спорта. Миналата година имаше доста дечица, които се включиха и в детската атлетика, и в масовия старт.
3: Заяви седемкратната победителка в Софийския маратон Милка Михайлова. По трасето ще има доброволци, подкрепителни пунктове, осигурене и медицински екип.
6: Чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградния фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Дойдеха доста от националните ни състезатели.
3: Добави Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. От Перник, Елена Тамакерска.
2: Заради високите температури в София, от утре териториалното поделение на Националния осигурителен институт на булевард Александър Стамболийски въвежда временна промяна в приемното си време за граждани. Обслужването ще започва от 7.30 и ще продължава до 16.30 часа. От института напомнят, че голяма част от административните услуги и справки могат да се заявяват и правят дистанционно чрез единния портал за електронни услуги, без да е необходимо посещение на място. Също утре, отново заради високите температури, община Варна организира два пункта за раздаване на минерална вода на гражданите между 11 и 13 часа в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района катедрален храм Успение Богородично. Прогноза за времето е на Релена Димитрова.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приетия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по оцета, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесън заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелски премьер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски

0: произход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знаела предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски произход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас, по случая образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Лиляна Йотова, мигрантския проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: В видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили петима души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко петима цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултетов, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая е започнала през април, след като били пресечени 4.

0: сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са трима души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износители на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като две от тях са от вчера, останалите от последните две седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1 на 0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка е испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре Албаница в района на Голец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също ден от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50.

0: променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крепът на растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обеждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приетия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.